Ove Ferskinen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal
2: ja,
1: ikke
2: være å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Du fikk den I Petremorgen. Hvor vi spør hvem som nærmest I dag. Personen som nærmest kjenner vi først og fremst under hans dekknavn faktisk I appen NRK Radio. Nemlig Kaptein Røse, god morgen!
1: God morgen!
0: Hei, hei! Har du vært på tokt I det siste?
1: Hver dag!
0: Ja, hele tiden. Hvor det du hen?
1: På Lund, på Rettesør Arena.
0: Ikke sant? Så I nærheten av Kristiansand?
1: Ja.
0: I Kristiansand, ja. Vi skal... Litt nærmere, vi skal retning øst I dag, til et sted som har en berømt uke. Hvor skal vi enda, tenker du?
1: Med UiA.
0: Vi skal til Arendal.
1: Arendalsuga.
2: Skal til Pollen I Arendal.
0: Ja.
1: Arekt.
0: Du var 54 kilometer unna, så da var du nærmest, faktisk.
1: Da var
0: du
1: ikke nærmere I gang.
0: Nei, nettopp. Men sånn det. Man kan jo være, altså det har jo vært folk som har vært enda lenger unna, som har vært nærmest. Det vet man jo aldri. Det kommer jo helt an på hvor folk når man sender inn stedet sitt. Har du noen spennende planer for dagen, eller?
1: Du har sommerjobb på søppelbil, så da...
0: Oi.
1: Kaster vi søppel og kører hele dagen, så det tilbake igjen på vanlig jobb på mandag.
0: Jeg har en sånn barnslig slags drøm slash glede om å stå bak på en søppelbil, for det tror jeg alle har drømt om.
1: Det gjør jeg akkurat nå.
0: Ja, du gjør det!
1: Burde du prøve?
0: Jeg må jo få prøve en dag,
1: ja. Vinden I skjegget og håret og lukten som kommer med, det bare fryd og gammel.
0: Fy fader.
2: Ja, kan du anbefale det?
1: Ja, da. Det gøy.
2: Ja,
1: for de fine dagene I Kristiansand, så har vi jo bare fint vær.
0: Ja, men da lukter det kanskje også litt mer av søpla, kanskje?
1: Det mye sjødyr.
2: Det sommer, det.
0: Ja.
2: Det ikke mer sommer enn det er herlig.
0: Ja. Uff, nei, matavfall har ikke kommet til Kristiansand enda, må si. Så det... Uff, for meg, ikke sant? Ok, da ønsker jeg deg en god dag videre bakpå der. Vi sender deg Petre Målkoppen, og hold på å si... Kjør pent. Stå pent.
2: Stå pent.
1: Stå pent, blir
0: det med. Ha en fin dag,
1: Vi ligger sånn.

0: sikkert at du har skrudd på radiopratet 6 over 9 på en tirsdag. Her sitter Jonas og stråler så godt han kan. Kaja gjør fader med det også.
1: Ja, tenk det altså. Da blir det, en fin dag i dag også da.
0: Ja, det skulle ikke mer til.
1: Nei.
0: At vi bare satt her og glisa.
1: Ja.
0: En liten tanke, og det kan hende at dette dreper stemningen litt, beklager det. Jeg spiser jo gjerne ikke frokost.
1: Okay.
0: Men når jeg først en sjelden gang gjør det, så må jeg på en måte ha tilgjengelig da noen frokostprodukter som holder lenge. Og det er typisk knekkebrød, og så er det frokostblanding.
1: Ja, det jeg tenker ofte at jeg spiser frokostblanding alt for sjeldent, det er veldig godt.
0: Det er fryktelig godt, vet du. Mm. Og så kjørte jeg det som kveldsmat i går.
1: Ja.
0: For jeg ble litt skrælt i kjøleskapet, ordentlig så mye. Og så tenkte jeg, etter at jeg har helt opp i det, og litt melk selvfølgelig må til, og satt der i sofaen, som man jo gjør når man spiser frokostblanding, og gumlet det i meg, og tenkte, er dette suppe?
1: Nei. For det første, det er bare synet av at du sitter der med den frokostblandingsskåla og tenker sånn, spiser jeg suppe nå?
0: Jeg satt der med, og det var, ikke, og det var tullefrokostblanding, det var neskevikkuler, og det var melk.
1: Og du er sånn, at dette her, dette er suppa si.
0: Ja vel, er det ikke tenkt? Ok, la meg argumentere litt for deg.
1: Okay.
0: Ja, du får det servert i en skål, og du spiser det med en skje. Det er, hovedbestanden er væske, men så er det også elementer av substans. Litt som jo en suppe ofte er. At du har liksom, det er hovedsakelig væske, og så kan det være at du har for eksempel makaroni, eller kanskje du har noen klumper av noen grønnsaker, eller liksom et eller annet.
1: Ja, men det er jo en annen rett. Det er jo ikke suppe, det er jo frokostblanding.
0: Men det er bare fordi vi sier det. Det er fordi vi har bestemt å skille ut det som en egen ting. Liksom gazpacho må også være en separat ting en eller annen grunn.
1: Men du sier jo ikke, altså frokostblandingen er jo frokostblanding uavhengig av melken. Du sier jo ikke, nå skal jeg kjøpe substansen til frokostblandingen når du går og handler cereal, liksom. Og det er, jo, altså, det er jo, makaroni uten tomatsuppe er jo ikke suppe, det er jo makaroni. Mens frokostblanding uten melk er jo fortsatt frokostblanding.
0: Jo, men nå tenker jeg på liksom kombinasjonen da. Når du har satt det sammen, bestanddelene. Da er det jo... Og det er ikke sånn hvis du kjøper Toro posesuppe, du kan jo ikke det for suppe heller, for å bruke argumentet mot deg. Det er jo bare pulver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men. Tomatsuppe med makaroni, det er jo tomatsuppen suppen, og så er makaronien tilbehøret.
0: Mm.
1: Mens frokostblanding, så er det jo melken som er tilbehøret.
0: Jeg hører deg og tenker, jeg vil ikke høre på deg. Jeg velger å høre på folket. Jeg har startet en avstemning i appen NRK Radio.
1: Kom igjen, dere.
0: Er frokostblanding suppe?
1: Nei.
0: Ja, åpenbart. Eller, nei. Stem, så vi kan avgjøre det hele om et par slags siden.

0: har better without me.
1: Der
0: fikk vi den. Du hørte den i Petremorgen, som lurer på, frokostblanding suppe?
1: Da sier jeg som Nils Henrik i appen NRK Radio, yoghurt en gryte? Nei. Frokostblanding ikke suppe.
0: Yoghurt en gryte? Jeg skjønner ikke helt argumentet hans.
1: Det jo, altså hvis du lager en gryterett,
0: ja.
1: Ikke det da det samme som en yoghurt-typ da, hvis du har litt yoghurt med noe musli oppi?
0: Ja.
1: Nei,
0: men jeg mener, du serverer jo ikke grytekall, men du kan servere suppekall.
1: Du kan servere grytekall.
0: Nei, du kan ikke, det ingen som gjør det.
1: Men altså, ok, hvis du har en skål med noen kjøttbiter eller noen fiskebiter,
0: ja.
1: Så heller du masse saus oppi, ja. Som du vanligvis hadde hatt litt på siden. Ja. Det blir jo ikke en suppe av den grunn.
0: Jeg ville kalt det for suppe, jo. Og jeg vil også kalt det, du vet, når man spiser for eksempel softis i beger, og den smelter helt, hva man pleier å si at den isen har blitt da? Suppe.
1: Ja, men det jo bare fordi at det noe man altså, sier, vil ikke klassifisert smeltet softis som suppe.
0: Det flytende mat.
1: Men,
0: Men suppe
1: jo noe som kokt opp på et eller annet, kokt opp på en kraft. Det altså, det ikke bare liksom væske som samlet I en skål.
0: For Martin skriver det, de fleste supper jo laget på en form for kraft. Men det betyr at hvis jeg bare strø litt buljongterning på frokostblandinga, så da det suppe da.
1: Hvis du koker opp melk og buljong,
0: ja.
1: Og så putter litt frokostblanding oppi, da vil jeg sagt at du har laget en suppe.
0: Og du tenker, da det innenfor, ja. Som det ikke på en måte godt.
1: Det samme, det noe med fremgangsmåten her.
0: Mm.
1: Som jeg tror, jeg vet ikke, altså, du har jo en på laget ditt her.
0: Yay!
1: Anders skriver, selvsagt det suppe på samme måte som både pølse I brød og hamburger en sandwich.
0: Ja.
1: Høres ironisk ut, men mener det helt seriøst.
0: Fy fader. Anders, my man. Det akkurat sånn det skal være. Jeg helt, absolutt helt enig. Og hvertfall, det hvertfall en sandwich, pølse og brød, hvis brød ryker. Sånn at det åpent tvers igjennom.
1: Nei, men det jo bare at pølsebrød har røket. Det har ikke blitt en sandwich av den grunn.
0: Ok, det har gått en avstemning på NRK Radio. Frokostblandingssuppe? Du spennende på resultatet?
1: Ja.
0: Frokostblanding med 71% av stemmene, ikke en suppe.
1: Yes! Ja, det deilig å vite at det
0: Nei, det likte jeg ikke.
1: Det deilig å vite at det flere som tenker litt som meg der ute.
0: Det så kjedelig. Dere må se livet ganske kjedelig.
1: Det bare fakta.
0: Ja, det kan godt være det bare fakta, men tenk på alt dere går glipp av her I livet da, når dere ikke, på en måte, når dere ikke går ut fra den A4-bobla deres. Kan boble være A4? Ja, det kan for oss.
1: Avstemning.
0: For oss annerledes folk en boble A4.

0: Ja, på NRK Radio har anonym skrevet Er kald tomatsuppe med makaroni som du spiser på morgen? Frokostblanding da?
1: Nei.
0: Øyvind skriver gazpacho, altså kald tomatsuppe, vanlig i Spania for eksempel. Er det smoothie da, eller?
1: Nei, men det handler jo ikke om temperaturen på maten. Det handler jo om hvordan den tilberedt.
0: Nei, ikke sant, ja, ja. Så jeg blir frustrert at ingen med på laget mitt her.
1: Du har jo fått med deg to.
0: Jo, to, ja. Men Øyvind anonym, vi vil ha den på laget.
1: Men vi vet jo at avstemningen endte med at det ikke er suppe, altså frokostblanding.
0: Provoserende greier.
1: Blir du også provosert når du ute i sommervarmen?
0: På hvilken måte da?
1: Det mange på sosiale medier som snakker om heat rage. Aftenposten skriver at i sosiale medier påstår flere at varmen overstimulerer dem til ondskap.
0: Til ondskap? Ok, det var ille. Altså, jeg var med på tanken frem til du sa ordet ondskap.
1: Ja, folk mener at de blir onde i varmen, og at de blir, veldig mange bruker det ordet, overstimulert. At sommervarmen, sommerdager, gjør at de blir overstimulert, og blir da dårligere versjoner av dem selv.
0: Altså, fordi det sånn, jeg kjenner jo at jeg kan jo bli sånn at jeg blir så varm at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg, og klarer ikke å forholde meg til folk, og må på en måte få ting litt vekk. Mm. Men ikke sånn, jeg går og drukter en katt, liksom. Det du mener?
1: Jeg håper ikke det det jeg mener. Altså,
0: siden de sier ondskap, liksom?
1: Jeg håper ikke folk blir så onde.
0: Nei.
1: Det jo i så fall da man går i seg selv, virkelig. Men at det mange som mener det at liksom varmen, man sover dårlig, skriver forskere da, fordi at det varmt, man blir for dårligere konsentrasjon, det går utover liksom, hvordan vi har det da, såpass mye denne varmen, at man kan bli litt sånn sinte og aggressive da.
0: Ja, når du sier det, kanskje det er deilig å få på en slags diagnose på det, på å si, at det hjelper. Da kan man skylle på det litt også, hvis man først eksploderer da.
1: Ja, for det jo såpass mange da, som snakker om heat rage i sosiale medier, at det har blitt en greie man nå snakker om, men altså, jeg tenker mer, jeg enig i at det sånn, og du ute i byen, det masse, masse, masse folk, du har noe du skal gjøre, du har litt dårlig tid, da kan jeg bli sliten av at det varmt i tillegg. Men når jeg sitter og tenker på varme nå, slapper jo mer av. Jeg blir jo rolig. Jeg kjenner sånn, hvis jeg nå skal forestille meg at jeg går ut og så det skikkelig varmt, så blir jeg sånn, yes,
0: men akkurat deilig. Nå sitter du, Kaja, i et aircondition-rom.
1: Ja.
0: Her det, vil jeg tippe 20 grader, ish. Ja. 21, kanskje hvis jeg snille. Hadde det vært 31 grader her, du hadde vært forbanna. Du hadde vært sur. Du hadde ikke vært særlig hyggelig på radio, tror jeg.
1: Ja, men jeg tror ikke jeg hadde blitt forbanna. Jeg tror bare jeg hadde blitt...
0: sløv?
1: Litt sløv og sliten. Kanskje ikke så artig. Kanskje litt sånn...
0: Litt kort i lunta.
1: Litt kort
0: i svar.
1: Litt kort i lunta.
0: Hvis han faen, slutt om asio da, så er det ikke stille meg spørsmål.
1: Ja, kanskje litt.
0: Kanskje litt. Altså. Ja. Vet du hva? Jeg setter pris på å få ord som beskriver det man kan føle.
1: Ja.
0: Det deilig å ha verktøy i livet.

Ylva, get my name på NRK P3. Det ikke det du kan få nå, men du kan få deg P3-morgenkoppen hvis du klarer å få svart på dette. Hva måkes i dag?

0: Og vi sier god morgen til Harald.
1: Hei.
0: Hei, hei. Vi har snakket litt om fun facts i dag, fordi det nærmer seg den tida hvor alle skal bli kjent med nye mennesker. Hva det du sier hvis de sier sånn, Harald, gi en fun fact?
1: Jeg kom på den musikk.
0: Ikke sant?
2: Oi, ja. Ja, wow.
0: Hva slags?
1: Lager musikk. Men ofte da sammen med andre.
0: Det ikke sant.
1: Gjerne på songwriting camps og sånne ting.
2: Ja, hva slags type musikk det du lager da?
1: Det popmusikk.
2: Ja, kult.
1: Ja, nå jeg ikke den yngste, så jeg jo over 60, så jeg holder på med dette her enda. Men så det jævla hyggelig å være sammen med yngre mennesker og lage musikk.
0: Ja.
2: Wow.
0: Ok, gøy. Okay. Har vi hørt musikken din, tror du?
1: Nei, nei, det er mange år siden så var jeg med i Grand Prix-finaler og sånn, men sånn er det.
2: Ja. Kult!
1: Ja, det begynner å bli noen år siden, men sånn er det.
0: Det er noe å brife med det, tenker
2: jeg. Ja, her er det fun facts på løpende bånd, altså.
0: Ja. Men da er du jo ganske kjent i popverden, da. Hva det Måka vår sang i dag?
1: Ja, det var Chappelle Rowan med Good Luck Babe, mener jeg.
0: Det er helt riktig, og det selvfølgelig måtte en popkonge ta den, tenker jeg.
1: Ja, takk til du har. Takk for ordet.
0: Vi tar og sender deg Petermann-koppen, så får du ha en strålende dag.
1: Takker, dere er flinke.
0: Nei,
2: du er flink.
1: Dere er flinke, dere
0: også. Nei, gutt, ha det bra.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his... Maisie Peters, My Regards, var det siste du hørte, og jeg har vært på Rosenborg-kampet. Og det var på Lerkendal, og det hørte sånn cirka sånn her ut.
1: Ole, ole, ole, ole.
0: Ja, det var god kult, kok på, det var god kok på, god kok på.
1: Hva, var det noe, skulle du si noe, eller var det bare...
0: Ja, det var et forsøk. Det var god kok på Lerkendal i går. I alle fall etter... De første 15 minutterne.
1: Ja, for hva skjedde de første 15?
0: Kjernen, som på en måte Rosenborg sin supporterkjerne.
1: ja. Nei, men det var ikke noe gøy. Jeg, jeg synes det var litt gøy. Og så var jeg sånn, det, det er jo derfor de heter kjernen.
0: Ja, det var, ja. Men det var forklart. Det ikke sant. De skulle protestere. Og være stille de 15 første minutterne av kampen.
1: Ja, jeg synes det er ikke ballhard protest, altså.
0: Det... Nei, det ikke det. Men herregud, jeg tror ikke de hadde noe artig, fordi innen de første fire minutter... Fire...
1: Ja, men Nora er litt trøtt i dag, for hun var på Rosenborg-kamp i går og brølet til seg det som var.
0: Innen de første 14 minutter så hadde Rosenborg skåret to ganger. Og kjernen var tålkjeft.
1: Så
0: det kjipt. Tror jeg var litt vondt.
1: Ja, det er så kjipt.
0: Og så har jeg en liten brannfakke. Jeg synes det var veldig behagelig.
1: Når det var stilt?
0: Når det var stilt.
1: Synes du det var... Altså, du er jo fotballfrue, skulle jeg si. Du er ikke fotballfrue, men du er glad i fotball.
0: Ja, jeg liker jo. Eller, det som er greit, jeg har ikke vært det før VM, men nå er jeg blitt glad i fotball. Jeg synes det skikkelig artig, faktisk.
1: Kan du ikke se fotball på TV-en, da? Hvis du ikke liker
0: men,
1: supporter...
0: Men jeg synes det var kjempegøy. Nei, men det er ikke det at jeg ikke liker dem. Det er bare det at alle klappinger, de er sånn, hele stadion er sånn. Men hele resten av stadion vil følge med på fotballkampen, og det er dere som vil stå der med flaggene deres og drive på med musikalteater, på en måte.
1: Nei, ikke, for det her, det handler om musikalteater. Det synes jeg er helt unødvendig å blande inn det her, altså.
0: Men det er bare, jeg skjønner ikke at man kan klare å fokusere på kampen når man skal synge og sånt hele tiden. For at jeg sliter jo, nå er det jo kanskje jeg som sliter med takta og sånn, jeg må jo konse
1: ja,
0: så
1: hardt
0: for å klappe og huske på teksten på alle sangene.
1: Så du synger ikke på konsert heller, da?
0: Jo, det gjør jeg jo. Men det er jo, der er man jo der for sangene. Du fer ikke på Rosenborg-kamp for å høre på kjernen som
1: synger. Du fer jo på kamp for å være en del av et fellesskap.
0: Jo, men det kan jo være, altså, det var gøy, det var stemning.
1: Ja, du sa jo at du hatet det, og sløsket at det aldri var lyd på stadion igjen.
0: Jeg sa at det var litt behagelig når det kjærlighet holdt kjeft.
1: Jeg kan skjønne hvor du kommer fra, men det er jo artig når det er litt trøkt, da.
0: Det var, men ja, det var jo artig utover. Og selv om de ikke skåret noe mer i første omgang, og nesten ikke før helt til slutten av andre omgang, så skåret de jo fortsatt når kjernen styrer av.
1: Ja, og Rosenborg vann?
0: Rosenborg vann 4-0.
1: Det tar vi.
0: Hvem var en kjempekamp.
1: Hvem var kampen mot?
0: Fredrikstad.
1: Fredrikstad,
0: ja. Det drakter.
1: Ja, men
0: vi tar den seieren.
1: 100%.
0: Og det tenker jeg vi skal feire med en sang som heter Scared to Start. Kanskje det er en feriesang?

0: Samuel Lola med Lenker var den siste sangen du hørte, og før det så hadde vi en liten diskusjon om å se fotballkampen på stadion. Og det tidlig på morgenen, så jeg må bare si at jeg er sleit med språket, rett og slett. Og så har vi fått inn en melding fra en anonym innsender som skriver at man drar jo på stadion for å heie fram laget, og hvis man bare er der for å se på fotball, så er opplevelsen bedre på TV. Syng høyt.
1: Og, ja, og det er jo, jeg er enig i den meningen, men hva var du ment om kjernen?
0: Jeg mente at jeg sa...
1: Ja, humor fra Gabriel her.
0: Jeg sa bare at det var litt behagelig de første 15 minutterne når de var litt stille, men nå skal sånn sies at jeg sang høyere og mer enn alle andre jeg satt ved siden av.
1: Jeg vil nekte på å tro at du holdt kjeften din.
0: Jeg holdt ikke kjeft i det hele. Jeg var oppe og veiva med kjeften mitt hver gang de skåret og hoppet i taket nesten. Så det var kjempestemning, altså det var det. Jeg skal ikke si noe på det.
2: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke?
1: Ja, gnidde meg inn med klut i morges, da jeg.
0: Du gjorde det, ja?
1: Jeg gjorde det.
0: Det er lukta... så fint å høre at du kommer inn på jobb, da.
1: Jeg lukta høy, så kluten måtte fra mikrofiberen der, altså. Og da bruker man jo ofte vatten, da.
0: Man gjør det.
1: Når man vasker seg med klut.
0: Varmt eller kaldt, da?
1: Ja, det var det jeg var litt usikker på. Greier man å høre forskjellen på varmt og kaldt vatten?
0: Det er akkurat det som er dagens klutvask. Og for å teste deg på det her, Gabriel, så tenker jeg har tatt opp en lydklipp av varmt og kaldt vatten.
1: Ja,
0: ikke nødvendigvis i den rekkefølgen.
1: Jeg mener jo at jeg greier 100 tilfeller å høre forskjell på varmt og kaldt vatten.
0: Ja. Til og med i opptak?
1: Ja.
0: Ok, men
1: ja,
0: da skal jeg spille over en lite opptak her av varmt og kaldt vatten. Nå skal du si hvem som er hvem.
1: Ja, det er kaldt. Det er ganske kaldt.
0: Ok, neste.
1: Ja, det varmer det siste der. Nei, vent da. Kan jeg høre det egentlig? Nei, det blir vanskelig å få det.
0: Nei, okay, du får ikke.
1: Nei, ok. Takk for det, Nora. Det var... for den første høres ut som jeg fyller på vannflaska. Den andre høres ut som...
0: Når du starter dusjen, liksom?
1: Ja, hvor varmt og hvor kaldt...
0: Det var
1: 37,6 grader Celsius.
0: Nei, det var så varmt som jeg fikk vasken, og så kaldt som jeg fikk vasken.
1: Så gloings og kallings da, skikkelig. Jeg vil tro at den første var kald, den andre varm.
0: Ja, og så snakket jeg litt med produsent Jakob nå på øret mitt. Han skal få til å legge den en gang til, hvis du vil høre den en gang til.
1: Ja, gjerne, gjerne.
0: Ja, skal vi se om vi får den en gang til da? Der, vet du. Ok.
1: Det er varmere lyd den siste her, ja. Fordi det jeg mener man må høre, det er liksom mer romlig, varm lyd.
0: Ja, ikke sant? Og vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme på om du hører om det er kaldt, eller hører om det er varmt. Eller det er vel mer generelt om du hører forskjellen på kaldt og varmt vatten. Mm. Du kan jo også ta det som hva du hører her. Og så skal vi komme tilbake til svaret litt senere, tenker jeg. Men vi har jo forskning på det her.
1: Vi har forskning på det, ja.
0: Og det er faktisk sånn at de aller fleste er ikke klar over at de kan det her. Skriv en forsker fra University of Israel.
1: Ja, at, shout out.
0: Ja. De fleste er ikke klar over at de kan det, men man kan det. Og det er da hun og en kollega spurt en gruppe frivillige forsøkspersoner om de kunne høre forskjellen på kaldt og varmt, så sa de fleste nei, vi klarer ikke det.
1: Mm.
0: Og så fikk de testet det, og så viste det seg at de kunne det.
1: Okay, men, så jeg har ikke superkrefter hvis jeg fikk det?
0: Du har ikke, jeg må avsløre at du har kanskje ikke superkrefter om du fikk det. Og du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og stemme om du fikk det til eller ikke. Før vi avslører svaret, så skal vi høre Yukon av Justin Bieber.

0: morgen i morgen.
1: Jeg har en teori om dere gamle folk, Jonas.
2: Unnskyld meg.
1: Det er at når dere bikker 30, så vil dere heller sitte på konsert.
2: Jeg velger å ikke kommentere den påstanden akkurat nå, men jeg lover å kommentere den i løpet av morgendagens

0: Tulu Bari.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kalle sjøhester hester for landhester. Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem er egentlig fanken? Klutvasktanke.
3: Greier man egentlig å høre forskjell på varmt og kaldt vatten, Nora?
0: Det er jo det store spørsmålet her i dag, i dagens klutvasktanke. Vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio.

0: plass. Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rett, det finnes det nok her. Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Ja, det var Top Class av Oscar Blesson. Og du fikk den her i P3 Sommer.

0: har vært og lirket opp en knirkende dør i Sandnessjøen.
1: I Sandnessjøen
0: fra avisa i Sandnessjøen så leste jeg en sak om Jakob og Adil som jobber sommerjobb.
1: Ja, det er jo bra.
0: Normalt, og ja, ja. Det er ganske bra. Det som jeg synes var litt artig er at de er 11 og 13.
1: 11 og 13 og sommerjobb?
0: Ja, de har hatt sommerjobb.
1: Shit, altså se på dem, money makers.
0: Ja, for hvor gammel var du når du hadde din første sommerjobb?
1: Nei, det er ikke sikkert vi trenger å snakke om det. Hvor gammel tror jeg var?
0: Du er jo fra Lensvik, jeg ser for meg. Du hadde sånn din første sommerjobb og plukket jordgjubber når du var...
1: Nei.
0: Nei, kan ikke jeg få ferdig resonemanget mitt en gang,
1: eller? Nei, jo, du kan få det.
0: Ja, jeg ser for meg at du var 14.
1: 14?
0: Ja.
1: Vil du høre fasit?
0: Åh, vil jeg det?
1: Ja. Og 19 år, da.
0: Nei.
1: Jo, fordi... Ja, men der jeg vokste opp, sånn, hvis jeg skulle ha en jobb, så var jeg avhengig av å kunne kjøre bil for å komme meg til et sted å jobbe.
0: Sykkel da?
1: Ja, det var ganske rimelig langt å sykle.
0: Er det lange avstander?
1: Ja, lange avstander, og veldig utrygg vei å sykle på.
0: Ja.
1: Så nei, jeg hadde ikke min første ordentlige sommerjobb som ansatt da, før jeg var 19 år på sykehuset.
0: Men når du var med på sykehuset, ja?
1: Ja.
0: Hva gjorde du?
1: Jeg var lege da, ja. Bare sånn vikar, steppard og bare gjorde steppard, litt operasjoner.
0: Steppard, sånn litt sånn kirurgi og sånne ting.
1: Jeg var renholder på operasjons- og akuttavdeling.
0: Oh.
1: Men jeg har rullet helvete mye stein da, som sommerjobb tidligere sommeren.
0: På gård liksom, i åker?
1: Ja, og litt hjem til oss når vi har sprengt ut plan og litt greier.
0: Ja. Men det er jo ikke dumt, det er jo, tror jeg, liksom, min første sånn jobbing var hjem. Men det var jo da når vi skulle pusse opp loftet, så husker jeg jobbet med pappa på loftet. Og da var det å legge isolasjon og tapetser og bruke spikerpistol. Men min første ordentlig sommerjobb, det var på gård.
1: Det var på gård?
0: Som betalte ansatt, ikke fra noen jeg kjenner liksom.
1: Ja, hva gjorde du da? Avløser da? Typ.
0: Nei, ja, det er sikkert det. Jeg luket ugress og pakket grønnsaker og skylt og vasket. Og,
1: ja, det var sånn ikke noe dyr.
0: Ikke noe dyr.
1: Ikke noe dyr. Ikke noe dyr.
0: Ikke noe dyr. Jeg begynte å bli litt usikker på at jeg tror ikke de hadde dyr på den gården. Det var liksom grønnsaker som gjaldt, gullerot og kål og...
1: Ja, men du er koselig da.
0: Ja, og hvis du som hører på har hatt en artig sommerjobb, eller har det akkurat nå, så må du sende inn til oss i appen NRK Radio, fordi vi er veldig nysgjerrige på hva folk jobber med i sommer. Mens vi gjør det, så skal vi høre Two Years av Sigrid, som for øvrig varmer opp for Ed Sheeran på hans turné i The United States of America.
1: Ja, let's go da!
0: Akkurat nå.

0: Det var Zimmermann med låta Riper i lakken.
1: Og vi inn i dagens konkurranse. Ja, takk for intro jingle der, Stian Blip Box.
0: Åh, det er dårlig vits.
1: Og i dagens lyd så skal vi fram til en spesifikk person, en kjent norsk figur, en artig kall, vi kan si såpass.
0: Ja.
1: Og hvis du vet hvem det her er, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, for da er du nemlig med i trekninga av en fin liten, eller ikke så liten,
0: en ganske stor pet.
1: Hva da? En stor
0: P3-håndduk.
1: P3-håndduk, ja.
0: Men så var jeg bare sånn, spoiler, og så var jeg sånn, nei, det er ingen spoiler.
1: Det er spoiler, hva du vil. Og vi kan høre lyden her.
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Well, that impresses me much.
3: All right.
4: Du kan kanskje si hva det klubben her heter?
3: Venstre Hengepuppforening.
4: Ja. Da proppen kom opp, så var det hang det ned.
5: Jeg begynner for moros skyld å sjekke telefonkatalogene jeg finner på nettet. Neste katalog jeg prøver i Tyskland. Jeg skriver navnet enda en gang og trykker søk. Kan dette virkelig være mann jeg leter etter?
1: Ja, kan dette virkelig være mann vi leter etter i dag? Det er jo det vi spør dere om. Hvem er denne mannen, mystiske mannen her? Kan jeg bare si at han høres litt ut som Lars Berrum helt i starten her?
0: Gjør han det?
2: So you are Shania Twain.
3: Yeah.
2: Yeah. Well, that impresses me much.
0: Ja, kanskje litt.
1: Ja, det høres ut som Lars Berrum, og så er det veldig gøy at den leverer en så dårlig vits til Shania Twain.
0: Det gjør skikkelig vondt, faktisk.
1: That impresses me much. All right. All right. Men jeg har fått inn litt melding allerede, Nora.
0: Vi har det. Stian skriver at han har riktig svar. Jeg skal ikke avsløre det helt ennå, men han skriver at han er en legende, og det var ikke en lørdagskveld før han... Det var ikke en lørdagskveld før han fant hvem som helst, hvor som helst. Han kunne finne liv på Mars før påske, om han ville.
1: Og det sier litt, for det har vært påske i år allerede.
0: Ja, ja. Da er han effektiv.
1: Ja,
0: det
1: er så god.
0: Og så har vi også fått en melding fra Karin, og hun har også riktig svar. Vi skal ikke avsløre det, fortsatt ikke avsløre det helt ennå. Og hun skriver, mannen vi fant var virkelig XXX, har jeg krysset det ut. NRK-legende, ja, tidligere kappganger fra Frøya, spørsmålstegn. Vokste opp med han på TV, lurt alltid på, hvem kan du ikke finne?
1: Hilsen trønder i Bergen.
0: Ja. Karen.
1: Du er også trønder i Bergen, da.
0: Nei, jeg er trønder i Bergen, så hvordan har jeg ikke møtt denne trønderen i Bergen, Karen, før, lurer jeg på?
1: Ja, dere må rett og slett møtes ut og finne ut av hvem denne mannen kan være. Vi skal høre en låt, TV, før vi kårer en vinner.
0: Og det er en ønskelåt. Vi har fått en melding fra Eline som skriver, har en 8-timers lang jobbdag og trenger virkelig en valgfri sang fra Apache. Det hadde vært perfekt. Og da falt valget på flue i et spint, og du skal få den her.

0: bare litt under to uker igjen til du skal være ferdig utlært trønder, Jakob.
1: Ja, og så bestå eksamen.
0: Du må bestå eksamen, og i går så spurte jeg deg om hvilken trønderlåt du tror du kan best. Og da svarte du E6 av DDE.
1: Ja, det kanskje et basic svar.
0: Ja, det, ja det er greit, det en god låt.
2: Det nasjonalsangen.
1: Det jo sikkert den dere kan best også, ikke det?
0: Nei, det rumpa mi, tror jeg. Ah, rumpa mi, leva livet, rai, rai.
1: Ja, okay. Fortsatt, fortsatt er det.
0: Ja, og litt Åge.
2: Mykje, ja, ja. Ja,
0: mykje,
2: men det er nasjonalsangen.
0: Det er nasjonalsangen. Og nå tenkte jeg at vi skulle teste hvor godt du kan denne sangen her, for det er jo viktig å kan om musikken. Så det jeg har gjort er at jeg har tatt ut cirka 40 sekunder av denne sangen her, og så har jeg tatt vekk 25 sekunder midt inni, hvor det bare blir helt stille.
1: Og 25 du, sekunder?
0: Eller 20 kanskje da.
2: Det er 25.
0: Ja, det er 25. Og det er refrenget på E6, og du skal, der det er sluttet å synge, så skal du start å synge, og så skal du prøve å holde takt. Nå kom inn på riktig plass når jeg begynner å synge igjen.
2: Hold takt og tekst da.
0: Okay, hold takt og tekst.
1: Så jeg burde egentlig kunne da, når de begynner på vers igjen da?
0: Ja, for, men det er liksom den mest kjente delen jeg har tatt ut, så jeg har gjort det litt overkommelig.
1: Du har vært litt hyggelig.
0: Men ga det mening?
1: Ja, ja, ja. Okay. Det ga mening.
0: Er du klar?
1: Vi nå med en gang?
0: Ja. Ja, vi kjører på med en gang, og du må synge altså.
1: Vi kjører okay. på E6. Jeg må bare sikkert komme inn i hvor vi er da, tenker jeg.
0: Det hører du. Du får fem sekunder før, og så må du ta over. Det starter på cirka han kjør. Ja, ok, okay. Er du klar?
1: Og skal jeg være med på det allerede?
0: Du må bare, jeg vil anbefale deg å starte å synge fra starten av, litt sånn okay, småinni, okay. Så du kommer inn i rytmen. Ok, er du klar?
1: Ja. Ja.
3: Det han kjører mot dem nå som mitt kan vente. Han kjører E6, den strakaste veien. Kanskje ligger det noen i armene hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå.
0: Vet du hva? Det var ikke så ille.
1: Jeg økte, faen.
2: Det er ikke så verst da. Du gikk litt opp i tempo, men det var ikke voldsomt mye.
0: Nei, tenk det klassisk overtingingen når man hører en god trøndersk låt.
1: Ja, det skal man ikke skimse
2: av. Og teksten satt.
0: Så teksten satt? Nei, jeg tror ikke det var noe forskjell der.
1: Nei, det var det. Om det skulle være... Jeg kommer til å bare repetere den første setningen to ganger, for det er typisk da.
0: Ja, det...
1: Jeg husker... Ja.
0: Det, men du gjorde ikke det.
1: Det gjorde jeg ikke det. Nei, jeg tenkte
0: nei,
1: jeg
2: for du sa, kanskje ligger det noen i armene hennes nå, og så sang du, kanskje kjenner noen varmen hennes nå.
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja.
1: Det er kun flaks.
0: Nei, men jeg synes det var veldig bra. Du viser at du kan teksten, du har energien. Bare rytmen er litt sånn off.
2: Ja, men vet du hva, det tar vi. Jeg vil si godkjent, og helt på tampen vil jeg si en fun fact om låta her. Eller det er ikke en fun fact, det er en fun fact om meg. Okay. Det er det. Når jeg var liten så trodde jeg låta her handlet om at dama hadde vært utro, og at han måtte kjøre inn og banke opp han kisen og sende den på Hørtefestival.
0: Jeg må si at det er ikke en original
2: tanke. Er den laget sånn, kanskje?
0: Jeg tror alle trodde det først.
2: Ok, så ned, kanskje, her får vi faktisk inn melding fra Karen som skriver akkurat her.
0: Ja, hun trodde.
2: Kanskje låta er laget sånn?
0: Ja, kanskje låta er laget sånn at du kan tolke den på din måte, men vi vet i alle fall hvem som skal ta over som vokalist hvis det skulle bli behov for det. Og nå skal vi gjøre litt mer musikk, ikke trøndersk i gangen her. Vi skal høre Everything I Wanted av Billie Eilish. I had a dream.

0: kan feire sommer i Havana her i Petre Sommer.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
0: Och hver dag i sommer så ska du grilla nytt, Gabriel. Hva skjedde?
3: Hva skjedde? Du spør meg ikke på en fin måte engang. Jeg skal si at jeg hadde ambisjoner om å grille I går, men det, altså, det har regnet uten sidestykke.
0: Det har det.
3: Så det var ikke sjans til å få fyrt opp grillen. Jeg kunne heller ikke gjøre det innendørs, naturligvis.
0: Nei, det hadde jo blitt litt...
3: Litt dumt. Det har blitt brann, altså enkelt og greit. Og, så da gjorde jeg det man må gjøre da. Hvis du ikke kan grille, så må du lage mat I... mikrobølgeovn
0: ja, istället. Ja, fordi hvordan du går rett til den konklusjonen synes jeg utrolig.
3: Ja, det enig, men jeg tenker bare det må være det blir som en liten straff til meg selv da.
0: Ja, ikke sant.
3: For ikke å planlegge bedre.
0: Du tenker ikke at du skulle ta det I stekepanna eller noe sånt.
3: Nei, men det blir for lett, du.
0: Ja.
3: Det blir det. Så jeg måtte ramle litt gjennom kjøleskapet og se hva jeg fant der, og der fant jeg noen rester fra fredagen når jeg hadde spist sushi.
0: Ja.
3: Så tenkte jeg vi kjører en liten...
0: Så nesten en uke... Nei, hvordan dag det I dag?
3: Tirsdag, ja.
0: Skal si nesten en uke gammel rest, da det tirsdag.
3: Ja, en lang helg, en lang weekend I gammel sushi der, som jeg kjørt I mikron. Ja, det var, jeg skal ikke si så mye om hvordan det smaker, men jeg kan si at sushi I grunn favorittmaten min, og det kanskje det ikke det noe lenger, jeg vet ikke. Jeg redd for at det ødelagt, men jeg tror ikke det.
0: Ja, for at, hvor lenge held sushi seg I kjøleskapet sånn I utgangspunktet?
3: Ja, det tror jeg ikke lenger, men jeg skal søke det opp nå faktisk. For det,
0: ja, for jeg ser for meg at hvis den har allerede stått I kjøleskapet fra fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, ja, ish, fire dager da, okay. Da den liksom I utgangspunktet kanskje ikke så god.
3: Den bør spises innen 1-2 dager for best resultat. Ja, så, men det handler om litt sånn se, lukt og smak da.
0: Ja, for det noe med at hvis jeg har sushi-rester I kjøleskapet, så tar jeg det alltid ut en time før jeg skal spise, for jeg synes sushi bedre når det romtemperert.
3: Ja, det skal ikke være kald, og den skal I hvert fall ikke være stekt I mikrobølgeovn. Det kan jeg bare si med en gang. Vi skal jo heldigvis da straks høre hvordan det gikk med sushi I mikron. Før det så skal vi høre en god liten låt. Vi skal høre Not That Serious av May.

0: hører på Sidespark.
1: Ja, hei. Hei. Hei, du som hører på.
0: Hei, du som hører på, og du som faktisk hører på oss hver dag. Det veldig hyggelig at du hører på, fordi da får vi... Jeg har ikke noe å si der. Kan ikke du bare fortsette?
1: Å, herregud, så du har brain fart.
0: Jeg får brain fart hele tiden. Ikke tenk på det, ok? Du,
1: baby, bare si fra. Jeg tar over når som helst.
0: Ta over nå!
1: Ja, ok. Nei, altså, det vi har lyst til å preke litt med dere om I dag, altså dagens tema og da vil jeg gjerne bare starte med morgenen min, Abu.
0: Gjør det!
1: Fordi nå har jeg levd livet til en toppidrettsutøver.
0: Det har du.
1: Men jeg har også levd livet til en veldig ekstrovert toppidrettsutøver. Så jeg har liksom prøvd å finne en veldig rar balanse på å trene så mange timer I uken som jeg har gjort. Fordi at jeg skal gjøre et res på lørdag I Eidfjord som heter Norseman.
0: Åh, blir ikke noe mer norsk enn dette? Norseman.
1: Ja, det liksom, jeg vet ikke om det høres liksom viking.
0: Det veldig viking, ja.
1: Altså I Sverige heter det, hva tror du vil du tippe?
0: Svorsman.
1: Swedeman.
0: Oi, nesten.
1: Og I...
0: Daneman.
1: Det ikke noe I Danmark.
0: Det ikke noe I Danmark, nei, selvfølgelig. De har jo ikke sånn, det ikke så stort som Norge og Sverige.
1: Men jeg har følt på en måte har liksom gitt opp I dag, ok, lol. Bare kom på min egen morgen. Før jeg skulle på jobb I dag, så skulle jeg ut og svømme 2000 meter her I Sognsvann rundt I Oslo. Og da jeg sånn, jeg må bare ha på meg badedrakt og den våtdrakten.
0: Ja, som du skal ha på når du der borte.
1: Ja, og jeg gidder ikke å ta på meg våtdrakten før jeg går I bil. Så jeg gikk ned trappene I bygården min I bare badedrakt, og så kom jeg ut på gaten I bare badedrakt, og da var det en fyr som kom liksom, som så veldig ut som en eiendomsmegler, med sånn dress og kaffe fra kaffebrenneriet og solbriller, og så så jeg han I øynene, og jeg sto der I slippers og badedrakt, og han bare sånn, ja, det deg, du den eneste som nailer det der, altså.
0: Oi!
1: Så han jævla søt, for han var sånn, ja, altså, ok, og så bare stoppet han opp og bare sånn, du la ut de der små videoene dine på Facebook for herrens år siden, og når jeg ser på deg nå, her står du I badedrakt, så må jeg bare si, det der, du klær det. Du klær det. Ingen andre kunne gjort det, men du klær det.
0: Ja, det, men ikke det en fin kompliment for?
1: Jo, satan, herregud, vi får en måte å starte morgenen på.
0: Ja, men hva egentlig, for de som ikke vet om Norseman da, kan du forklare hva det egentlig
1: Norseman et triathlon, som sies å være verdens verste triathlon, hvor man starter med å svømme 3,8 kilometer I Eidfjord, hvor vannet driver liksom å bikke mellom 10 og 12 grader. Etter det så skal vi sykle 180 kilometer gjennom Hardangervidden, Geilo og frem til Østbygde. Før vi så fullfører med et maraton, og for de som de sprekeste, de fullfører maratonet på toppen av Gaustatoppen. 1800 meter over havet.
0: Så det ender opp på Rjukan, ja? Ja, kjæresten min fra Rjukan.
1: Ja, jeg husker det.
0: Svann, kanskje jeg skulle burde komme dit og heie på deg når du kommer frem?
1: Jeg har ikke så lyst til at du skal komme og heie på meg.
0: Hvorfor ikke?
1: Ok, prøv å heie på meg da. Jeg føler du har hatt veldig lite engasjement.
0: Heia! Heia, Maria! Heia! Kom igjen, du klarer det, Maria! Let's go!
1: Hvorfor gulper jeg nå?
0: Ja.

0: Dagens tema jo da trening.
1: Ja.
0: Fordi vi snakker nettopp om du skal til Horseman.
1: Horseman.
0: Du skal til Horseman.
1: Hva tror du Horseman?
0: Horseman?
1: Ja, hvis du
0: skulle... BoJack Horseman på Netflix?
1: Ja, men hvis det løp som heter Horseman, ja. Hva skulle det vært da?
0: Det skulle vært menn som rei hester da.
1: Hvorfor det menn?
0: For det Horseman?
1: Abu.
0: Hva? Skulle jeg sagt noe annet?
1: Du skulle sagt kvinner også, men...
0: Nei, det ikke sånn det fungerer, ok?
1: Jo,
0: nei.
1: Fordi... Men det faktisk ganske få kvinner som driver med triathlon. Nå har jeg vært på satt... Nå har jeg gjort liksom løp nå det siste året, så vi ikke veldig mange kvinner som...
0: Hvor mange det, tror du, cirka?
1: Nå når jeg gjør 12... Jeg gjorde 12 veggen triathlon i Åndalsnes, som veldig, veldig, veldig fin triathlon, så tror vi var kanskje 200 menn og 50 damer.
0: Er det fordi det for lite damer som søker om det, eller er det sånn at det bare mindre damer, litt som fotball?
1: Jeg tror det litt sånn, det bare litt mindre damer.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet ikke hvilken idrett de fleste... Er det en idrett hvor kvinner dominerer?
0: Håndball.
1: Ja, men er det flere kvinner som spiller enn menn?
0: Det tror jeg. Jeg tror håndball det, altså.
1: Ja,
0: okay. Jeg tror det.
1: Nice.
0: Er det samhåndeball?
1: Nei, sammen vi din og mitt.
0: Er det nå, menn eller kvinner? Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bryr meg om hvordan Norseman. Er det du trener deg opp til Norseman?
1: Altså, det for sent å begynne å trene nå, for det Norseman er jo allerede på lørdag. Da skal jeg stå opp klokken 3, og så skal jeg hoppe fra en ferge klokken 4, og så begynner startskuddet klokken 5 på morgenen. Eller på natten blir jo det. Men hvordan jeg trener til det?
0: Ja, du, fordi det, siden vi har vært her på P3 på Sidspark, så har du liksom egentlig trent på morgenen hver eneste dag, og så samtidig trent etter vi er ferdige også.
1: Ja.
0: Så det, sånn har du gjort i hvor mange måneder, år?
1: Jeg har jo trent siden november, siden jeg fikk billetten. Og jeg synes det, jeg har et veldig godt minne av at vi, før vi skulle lage Sidespark, så hadde vi en workshop hvor vi drev og drådlet ideer og sånn. Og da kom prosjektlederen vår, og så sa vi at jeg skulle gjøre Norseman. Så var han sånn, skal du gjøre Norseman? Du vet at det er jævla hardt, sant?
0: Ja.
1: Og jeg bare, ja, jeg vet det. Ja, men du vet det, det er helt forferdelig. Jeg bare, ja, ja, nei, jeg vet det. Ja, men for, du vet hva Zombie Hill er, sant? Og Zombie Hill er jo 7 kilometer med bare oppover bakke.
0: Jeg bruker den, jeg vet det. Ja. Den har jeg kjørt opp.
1: Du har kjørt opp, ja. Prøv å gå.
0: Jeg går, jeg bor 5 minutter herfra. Jeg går ikke etter sparkesykkel hit, du vet det.
1: Er du en av de?
0: Jeg en av de, ja.
1: Abu.
0: Men egentlig ikke fordi jeg ikke liker å gå. Hvis jeg skal gå, så vil jeg gjerne at du skal være med meg. En skal være med meg, så kan jeg snakke hele veien. Ellers synes jeg det dritkjedelig å gå helt alene. Så jeg vil bare komme fra A til B fortest mulig. Så derfor tar jeg sparkesykkel fra Adamstuen helt hit, og jeg bor der.
1: Abu. Baka huset.
0: Ja, derfor jeg går opp i vekt hele tiden også. Så.
1: Ja, du driver og opererer vekk magen din. Kan du bare begynne å gå til jobb?
0: Tror du det er det jeg har gjort, at jeg har operert vekk magen min?
1: Det er jo det som er gastrikisk liv, ikke?
0: Nei, jeg opererer bort magesekken.
1: Magen, magesekken.
0: Magen er utenpå.
1: Ja, kom an, spiller av litt karpe.

0: denne rappingen. Kan si hei da, amen.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Petremorgen, i morgen.
2: Jeg har en teori om dere gamle folk, Jonas.
3: Unnskyld meg.
2: Det er at når dere bikker 30, så vil dere heller sitte på konsert.
3: Jeg velger å ikke kommentere den påstanden akkurat nå, men jeg lover å kommentere den i løpet av morgendagens Petremorgen.
1: Okay. Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Du fortalte meg, Abu, at du har sluttet å gå fordi du tar.
1: Nei, det ikke det jeg sa. Det jeg sa var at jeg bor så nærme jobben, at jeg kunne gått, men så det på grunn av tidsgreier, altså jeg vil bare komme fortest mulig fra A til B, så tar jeg sparkesykkel. Det det jeg sa. Men vet ikke at jeg ikke går, jeg går fortsatt.
0: Ja, men du liker det ikke.
1: Jeg liker ikke å gå alene.
0: Du liker ikke å gå alene?
1: Nei, det.
0: Å høre på musikk eller på podcast eller et eller
1: annet? Nei, jeg er ikke det. Jeg synes det boring.
0: Men du må jo fortsatt være på sparkesykkel og komme deg til jobb.
1: Ja, bare at hvis jeg går til jobb, så tar det meg 10 minutter å gå, med sparkesykkel tar det 3 minutter.
0: Jeg dør! Kødder du med meg?
1: Nei.
0: Du skal ha ta det 10 minutter å gå til jobb.
1: 8 minutter å gå fra der jeg bor.
0: Du, din late gris.
1: Det har ingenting med late å gjøre. Det handler om at jeg vil komme meg fra A til B fortest mulig, så jeg ikke trenger å kjede meg på veien.
0: Altså, du driver og klær deg i svart og skal faen meg gå og snakke. Altså,
1: nei, ikke noe fatshame meg med en gang. Det jeg sier er at...
0: Men det helt sinnssykt for meg som nå trener så mye som jeg gjør, og så hører at du skal spare 5 minutter. Det bare å, det så men hvis, bra. Er du klar over hvor bra det for deg å gå det?
1: Om jeg vet, tror du ikke jeg vet hvor bra trening for meg? Jeg veier 200 kilo, bror. Tror du ikke jeg vet at trening bra for meg? Jeg vet alt sammen, jeg vet alle reglene, jeg vet hvordan man skal gjøre ting, jeg vet hvordan man skal gå ned i vekt, jeg vet alt sammen. Men jeg snart 40 år gammel, og det neste år, og jeg...
0: 40 år ikke mye.
1: Nei, vet det. Men jeg sier bare at jeg bare... personligheten min litt annerledes. Jeg liker å trene, jeg elsker å trene. Problemet mitt at jeg har mine perioder. På sommeren, automatisk, så blir jeg sånn, på vinteren, rett på trening. Og da det, gå i snø, gå i faktisk regn, alt sammen, jeg bryr meg ikke. Men på sommeren, så det sånn, jeg vil slappe av de 2 månedene her. Da blir jeg automatisk lat. Så jeg enig med deg. Men med en gang jeg starter på jobb i august, eller september, så skal jeg fortsatt ta sparkesykkel. Men, da blir treningen hver dag uansett. Nå har jeg ikke trent på 2 uker. Fordi, la bare slappe av på ferien.
0: Jeg skjønner også det. Men jeg synes jo også det er helt sinnssykt. Altså, jeg tar sparkesykkel når jeg har dårlig tid.
1: Ja, som jeg har hver dag.
0: Hvorfor har du det?
1: Fordi jeg drar hjemmefra.
0: Hvordan kan du ha dårlig tid når du tar deg 8 minutter å gå til jobb?
1: Vi møtes klokka 12 her, ikke sant? Ja. Så jeg står jo opp.
0: Jeg møter jo, jeg kommer alltid litt sent.
1: Jeg kommer litt sent i dag. Nei, jeg var før deg. Ja. Men jeg står opp 8, ikke sant, hver morgen. Så ligger jeg i senga i 3 timer.
0: Scroller du da?
1: Scroller ikke, sitter på iPaden, ser på en serie.
0: Du scroller ikke, men du sitter på iPaden?
1: Ja, det ikke scrolling.
0: Ligger du i sengen din fra 8?
1: Ligger i sengen med iPaden på magen, og så driver jeg og ser på et eller annet. I dag så jeg på House of Dragon siste episoden.
0: Er du en stor baby?
1: Ja, en stor baby. Nå er jeg alene hjemme, fordi kjæresten min på jobb. Jeg har 3 timer for meg selv, jeg chilleren der, står opp, går og dusjer, gjør meg klar, og så har jeg cirka 15 minutter igjen til å komme på jobb, og da tar jeg heller sparkesykkel enn å gå.
0: Jeg har gåsut. Dette må vi snakke mer om.
1: Ja.

0: Ja, nå har jeg fått nok shaming av deg når det gjelder sparkesykkel.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg føler at det er jeg skjønner også tanken om at sparkesykkel litt sånn, man blir lat av det, fordi man går jo, man gjør jo egentlig ingenting, man står jo på sparkesykkelen, og man liksom dytter ikke sparkesykkelen, for alt jo el. Men, jeg hadde ikke noe mer å si, jeg bare sånn, jeg skjønner hva du mener. Jeg følte på det når du sa det latskap å ta sparkesykkel fra Adamstuen, som 3 meter unna herfra, men jeg gjør hva jeg vil.
1: Du en mann på snart 40, du gjør hva du vil,
0: yep.
1: Og jeg en kvinne på 31, og jeg forteller deg at det dumt. det du gjør. Nei, men jeg bare, mitt store mareritt å bli deg da.
0: What the fuck? What the fuck? Hvorfor det?
1: Fordi jeg vil ikke bli sånn lat at jeg tenker at...
0: Det ikke lat.
1: Ok, det ikke lat. Hva det, det da?
0: Husker du meg da jeg var 200 kilo?
1: Ja.
0: Da... Kan du si at du ikke vil bli som meg? Men jeg gikk ned 100 kilo. Det betyr at du blir så som meg. Jeg kunne gjort triathlon jeg også, bror.
1: Du? De der løgnene kan du putte opp i ræven din. For
0: det... Jeg kunne gjort det. Jeg har vært med i 16 ukers helvete.
1: Åh! Har du vært med i 16 ukers helvete med Martine Holvorsen? Det spennende! Åh, har lille Martin Jonsrud Sundby pisket deg?
0: Ja. Jeg gikk 18 kilometer.
1: Åh,
0: gikk
1: du fjelltur på
0: 18 kilometer. Altså, jeg har gjort ting med den kroppen her. Som ikke du kan gjøre. Gå rundt i 200 kilo. Ok, gå rundt med 200 kilo på kroppen din, Maria. Prøv å gjøre det en gang. Vet du hvor mye shit jeg har bært på meg selv? Vet du det?
1: Ja, 200 kilo. Du
0: 200 kilo er ganske mye!
1: Du har sagt det.
0: Det er ganske mye! Så jeg er en treningsdyd. Jeg bare er sånn, nå har jeg brukt de siste faktisk 10 årene mine på over... Altså, ikke at du skal si synd på meg. Jeg holdt på å drepe meg selv på grunn av vekta mi. Jeg fiksa meg selv. Jeg har hatt det ganske greit de siste 5-6 årene. Jeg har gått ned og opp hele tiden. Og så tenker jeg, vet du hva? I 2026, etter så mange år med å være treningsfreak og spise ordentlig og tatt operasjon og sånn, vet du hva? Denne sommeren her sparkes ikke til jobb. er det jeg tenker. Men jeg er helt enig, jeg er litt lat. Jeg blir mer og mer latere, men jeg er ikke så lat som jeg var.
1: Hva lat var du før da?
0: Da var det ikke going, da var det taxi overalt.
1: Og taxi,
0: ja. Oh, ja,
1: kan du gi meg et eksempel?
0: Da jeg for eksempel veide inn ca. 180-200 kilo da, etter at jeg overlevde, så var det sånn, jeg bodde i Lønnskog, taxi til jobb, taxi tilbake, 600 kroner hver vei.
1: Ja, så du hadde mer i taxi enn du hadde i dagslønn?
0: Jeg, ene året, så brukte jeg 300 000 kroner i taxi.
1: Jeg... Håper at du får alle rides. Jeg håper at du står opp hver dag, og at det alltid en ride, eller en bolt, eller en Voi.
0: Skjønner du? Så hvordan jeg har kommet meg til det jeg er nå? Jeg er helt enig. Det er lat, men ikke så lat som jeg var. Så det er det jeg går rundt og tenker ut, og jeg er happy. Så lenge jeg går over til det gamle igjen, så er jeg ganske happy med meg selv. Jeg trenger ikke være, jeg kan ikke være Mayo Indran. Ikke sant?
1: Og livet lærer du må alltid lære.
0: Og jeg lærer hver dag.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Oscar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom, etter å sørge for at det ikke sporer av. Det meg, Abu Bakar Hussein og Maria Sang.
2: Hallo!
1: Hei, San!
2: Velkommen tilbake igjen.
1: Ja, det jo, vi har vært borte I et par minutter nå.
2: Har du samlet oss?
1: Har du samlet oss?
2: I dag tidlig, Abu.
1: Ja.
2: For I dag så snakker vi her I Sidespark om trening. Jeg tok på meg badedrakten min, kom ned til bilen, kjørte til Sognsvann. Og så svømte jeg et par tusen meter der, selvfølgelig, bare for å få sagt det høyt.
1: Enkelt og greit,
2: ja. At man trener, og det blir filmet, og at alle vet at jeg holder på med det.
1: Gjorde du det, filmet du det?
2: Nei. Men jeg følte meg dum når jeg kjørte I badedrakt I Defenderen min. Eller, det ikke min Defender jeg låner. Men!
1: Det en Defender.
2: Når jeg var ferdig å svømme,
1: ja.
2: Så må jeg skifte. Jeg må ta på meg tørre klær.
1: Ja.
2: Og nå har jeg kommet, jeg vet ikke om jeg har kommet I en alder, eller om det bare meg som person. Men nå gidder jeg ikke å skjule meg lenger. Så jeg sto sikkert med rumpen ute på parkeringsplassen på Sognsvann.
1: Gjorde du ikke det her om dagen også?
2: Jo.
1: Du lærte ikke noe forrige gang?
2: Jeg glad. Jeg for små håndklær. Ja. Jeg synes det mer stress å ha med meg et håndklær som jeg må tørke enn å være naken I 20 sekunder på en parkeringsplass.
1: Jeg tror samtidig også Sognsvann et sted du kan være naken, tror jeg.
2: Tror du
1: det? Ja, det jo sånn sted man... eller ryktene sier.
2: Ja.
1: At man gjør the biggie bang bang og, I skogen.
2: Ja, det jo skogen, det jo ikke på parkeringsplassen med masse barnefamilier.
1: Nei, Sognsvann Sognsvann.
2: Jeg tror ikke du kan gjøre det, Biggity Bang på parkeringsplassen.
1: Nei, ok, nei, men jeg tror det mer, jeg vet ikke, kanskje ikke. Men var du helt naken?
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jeg klissnaken.
1: Men ok, men ja. Men...
2: Jeg stedde på meg var sandaler mine.
1: Så egentlig så kan folk dra opp til Sognsvann på morgenen hver dag og se deg kanskje naken.
2: Jeg driver og annonserer steder jeg naken
1: ja,
2: her
1: Huk
2: I Sidespark.
1: Ja, Huk og Sognsvann og... Grønland og hvor enn du ja. Vil så finner du Maria Stavang naken.
2: Jeg vil bare at noen skal kommentere kroppen min. Nei, det vil jeg ikke.
1: Jeg tror ikke det.
2: Nei, men sånn, ok, hvis du har gått du går tur da, du har med deg barna dine. Mm. Du har med deg Kaja, du skal gå tur rundt Sognsvann.
1: Mm.
2: Og så ser du rundt og der står det en naken dame.
1: Mm.
2: Det greit?
1: Ja.
2: Jeg bare så redd for å få kjeft.
1: Altså, nei, ikke, jeg ser ikke for meg at du står der og liksom bare Hey, yeah. Look at me, the nude one, yeah, nice Nei, jeg tror ikke du gjør det Jeg tror liksom at du skifter har en annen betydning enn at du bare har vært naken Så jeg tror ikke familier går rundt og tenker bare Oh shit, hun naken Tenk bare, hun skifter og hun fant ikke det bedre sted å gjøre det på
2: Men kanskje du, hvis du ser meg og være naken Kanskje du kjefter på meg, for det også, jeg vet ikke om det en drøm jeg har Men jeg tror det noe absurdlig morsomt med å få kjeft
1: Hei du!
2: Ja.
1: Nå tar du opp på deg klærne dine nå må du ta opp på deg klærne dine ja. Det du vil ha?
2: Jeg vet ikke, det ikke noe gøy Å bli kjeftet på Nei, vet ikke
1: Ikke begynne å snakke om tinkene dine okay.
2: Jeg bor sammen med venninne min mest alene Og da spinner hodet inn I tanker som Jeg vet ikke, sunne eller ikke
1: Ja, ok

0: Vi har jo snakket om trening i dag, Maria. Mm-hmm. Og jeg har jo sagt at jeg ikke er så veldig glad i kondisjon.
1: Mm-hmm.
0: Men veldig glad i styrketrening. Men det en ting jeg hater mer enn kondisjonstrening. Det gruppetrening. Fy faen. Det prøver jeg å unngå uansett hvor jeg når det gjelder sats. Aldri i livet har vært med på noen gruppetrening. Da jeg var på Fat Camp, måtte være med på gruppetrening. Og det noe av det... Ikke bare det, jeg synes det litt flaut, men samtidig det sånn... Jeg vil ikke trene med andre mennesker på den måten der. Sirkeltrening, har du vært med på det før?
1: Jeg jo dronningen av sirkeltrening.
0: Så du liker gruppetrening?
1: Jeg elsker jo å trene med andre mennesker.
0: Gjør du det?
1: Ja, jeg synes jo det noe av det beste.
0: Det det verste jeg vet.
1: Men det fordi du liker å trene alene, eller fordi at du liker å trene sammen med...
0: Jeg liker å trene i min hastighet.
1: Ja.
0: Jeg liker ikke å bli fortalt at jeg må gjøre ditten og datten så fort, eller... Jeg vil bare trene, jeg vil kose meg og trene. Jeg synes trening skal være... Noe du kan kose deg med enn at det noe du må gjøre if it makes sense
1: ja, det gir mening men det jo, jeg synes jo ok, jeg gikk veldig fast på en dansetime på SAT som heter Love to Dance i mange år
0: wow.
1: Det var fantastisk
0: det sånn en dame med sånn bøylemikk som driver,
1: og 1, 2, 3, let's go og så har du bare J-Lo, og så det Shake That Booty og...
0: bare koreografert dans, eller var det sånn?
1: Ja, så hver sang var liksom en samme koreografi da, for hver gang.
0: Høyre, venstre, opp og snu.
1: Ja, litt sånn, ja. Og jeg skinte som en diamanten jeg er.
0: Det er
1: og på et tidspunkt så...
0: Utslepen.
1: Jeg er en utslepen diamant. Og på et tidspunkt så var jeg der så ofte fast på mandager, at jeg kunne til slutt koreografien så godt, at meg og en kompis som vi gikk sammen, vi fikk lov å holde timen. Vi fikk lov å holde to danser. Foran de andre.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Lærerens, hva heter det?
1: Pets. Ja.
0: Ja, nice.
1: Og da synes jeg det var veldig, veldig gøy, til hun sluttet med timene nå, dessverre.
0: Mm.
1: Men jeg husker...
0: Rest
1: in peace. Timene, lov til dans.
0: Ja.
1: Men jeg husker veldig godt en gang, for det som med danstimer, at man får veldig overtrening. Så da, siden vi snakker om gruppetrening nå, så danser jeg da, og så tar jeg ganske mye plass. Fordi at jo større bevegelser, jo mer dans, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Og da etter timen så var det en som kom bort til meg, som også var fast hver mandag, så sa han sånn, du, nå må du la andre også få lov til å...
0: Hvem sa det? En som trente med deg?
1: Ja,
0: ikke som... han som...
1: Nei, kjente han ikke, men han bare sånn, du, nå er du inne i mitt space.
0: Wow,
1: ja.
0: For en piece of shit.
1: Nei, jeg tror han, jeg heier på han, jeg.
0: Kommer han på hvor stort du gjorde deg selv da?
1: Nei, jo, men sikkert veldig stor. Hadde du det så gøy?
0: Hadde du det?
1: Ja.
0: Men cirka 10 meter i diameter da?
1: Nei, det har ikke noen måling på, men jeg tror bare, jeg er jo... Jeg er en dame i sin beste alder som tar masse plass. Nå skal vi høre Skyt meg av Stig Brenner.

0: Jeg tror jo egentlig, Abu, at vi to er enige, men det jeg liksom har lyst til å bare få sagt ekstra høyt når det kommer til denne debatten om body positivity, fordi jeg var jo kroppspositivist før, men så grunnen til at jeg ble kroppspositivist, det var jo fordi at jeg la ut litt sånn køddende bilder av meg selv på Instagram, mm. Hvor jeg for eksempel hadde på badedrakt, eller shorts, eller bikini.
1: Og det fikk jeg med.
0: Ja, og, men så var det folk som skrev at det var modig.
1: Ja.
0: At det var modig som tørde å
1: Nei, bare snakke med han
0: ja. Ja. Modig som tørde å legge ut bilder av meg selv.
1: Ja, og det liker jeg. Det er for. Det jeg mener med det vi ikke skjønner hverandre på akkurat nå, er at da jeg begynte å lese ting, innlegg og flere Instagram-innlegg og artikler og sånt, da var det liksom folk som var, som jeg så og vet var sykelig overvektige, går rundt og sier at jeg spiser hva jeg vil, det går helt bra, jeg er sunn. Det er du ikke. Dessverre. Man må se inn i seg selv av og til.
0: Ok, men man kan...
1: Man kan fortsatt synes man er pen. Man kan fortsatt synes man ser bra ut.
0: Ja.
1: Og det er veldig for. Du må ha selvbilde, og jeg unner deg det selvbildet ditt. Hvis du synes du er fin, og jeg er med på det. Jeg unner deg det. Det jeg mener er at gå rundt og si til dine følgere at spis hva du vil, det går helt fint.
0: Jeg må også si, en gang så var jeg på en date for 100 år siden, hvor jeg satt med en fyr, og så begynte han å si at man kunne ikke drive og ha masse feite folk på internett som drev med kroppspositivisme, for da var det reklame for diabetes. Den villeste daten jeg har vært på i hele mitt liv.
1: Det er insane, tenk. Ja.
0: Men jeg tror ikke, en ting er okay, sunnhet da, men jeg tror også kanskje man kan, sunnhet er jo så mangt, liksom, du kan jo ha en sunn mental helse.
1: Ja.
0: Og at hvis din sunne mentale helse handler om at jeg ikke skal banke meg selv opp hver eneste gang jeg spiser noe som er usunt.
1: Mm.
0: Og så kan jo man også si at hvem sin feil er det at det er så synssykt mye usunn mat der ute? Det er jo samfunnet.
1: Ja.
0: Du får...
1: Jeg skylder på meg selv.
0: Gjør
1: det? Jeg skylder på meg selv. Jeg hadde valget om å ikke spise de tingene. Nå skal jeg være helt ærlig med deg. Dette er en person som er fortsatt feit. Jeg er fortsatt overvektig. Ikke sykelig overvektig, men jeg er fortsatt... Jeg tror jeg ligger på 30 i BMI. Og jeg kunne ha valgt å ikke faktisk synes synd på meg selv, men dette er meg som person. Dette er ikke alle andre. Alle andre har egne... Hver eneste menneske har egne grunner til hvorfor det er overvektig. Det kan også være sykelig på grunn av medisiner. Det kan være hvordan du har oppdratt. Det kan være mye forskjellig. Det er mye psykisk. 100% med. Jeg skulle ønske jeg bare tok andre valg da jeg var yngre. Jeg skulle ønske jeg begynte å trene litt mer da jeg var 15-16. Men det er igjen... Jeg banker ikke meg selv for det. Nei. Jeg bare vet at... Jeg hater ikke meg selv, men jeg vet også at hadde jeg vært sunnere, så hadde livet mitt vært litt annerledes de siste 15-20 årene.
0: Og det der, når du sier ordet sunn, så er det, jeg også har vært sunn, jeg har trent, jeg har spist lite, jeg har gått opp i vekt, fordi at man har innerliggende sykdommer.
1: Men du var aldri skikkelig overvektig, Maria. Nei, jeg har kjent deg ganske lenge, jeg har sett bilder av deg, jeg vet hvordan du har sett de mange perioder.
0: Men jeg tror ikke det handler om et tall, da. Jeg tror ikke det handler om at du må være den og den for å være overvektig. Det er jo du overvektig, så er du overvektig.
1: Da snakker jeg snakker om sykelig overvektig, da legen din sier, hei, bror. Du må skjerpe deg, ellers dør du om 2 år. Det er det jeg snakker om. Jeg snakker ikke om folk som er 30 i BMI. Nei. Jeg snakker ikke om folk som er 35 i BMI. Jeg snakker om 55-65.
0: Ja.
1: Men vi har fått en melding da.
0: Ja, vi er enige. Men så vi har fått en melding da fra en som skriver, hei, jeg begynte å trene fordi kompisen min sa at man fikk større pikk. Har ikke fått noe bedre resultat på den fronten, men jeg kan i hvert fall skryte på med noen svære biceps.
1: Og av erfaring, jeg er helt enig.

0: shit, da er det over.
1: Det er slutt for oss nå. Bare i dag, da. Vi er tilbake i morgen.
0: Det er vi, inshallah. Mm. Vi er tilbake i morgen, og det skal bli sexy, for nå er det, altså, i morgen er onsdag, så er det endelig snart helgen i.
1: Det er snart helgen i.
0: Det er det. Og hva du skal gjøre i morgen, eller i dag, eller fortell oss?
1: Jeg skal se Spider-Man i dag.
0: Jeg også, vi skal, ja. Se, vi skal til
1: sammen. Vi skal henge med sammen.
0: Vi skal se på hver vår side,
1: ja, tenker jeg. Og vi jeg. Skal henge med deg i morgen fra 1 til 3. Håper du har lyst til å tune inn.
0: Det håper jeg også. Bye bye!
1: Ha det bra!

0: Pitbull og Christina Aguilera.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
2: Og vi skal grille ting med krydder i dag, faktisk.
0: Ja, det skal vi.
2: Grilling blir ikke like godt uten krydder, altså. Vi griller noe metaforisk, altså noe vi vil roaste litt. Og Klara har tenkt på et krydder i dag.
0: Ja, det har jeg.
2: Mm.
0: Det verdens teiteste krydder, faktisk. Gastromat.
2: Ja, selvfølgelig. Det var enten det eller piffikrydder vi skulle til.
0: Ja, det er så teit. Jeg bare skjønner ikke. For det første, ok, gastromat, det, for meg så er det liksom et krydder for folk som ikke klarer å krydre ting på egen hånd. Når de ikke vet ja. Hvilke krydder som passer på en rett,
2: så passer gastromat uansett.
0: Så bare tar den på gastromaten, så er det fiksa. Og så skjønner jeg ikke, hva bruker man gastromat til i det hele tatt? Oppriktig,
2: jeg har brukt en av de siste dagene til egg. Jeg vet ikke om det er riktig til bruk av egg. Gastromat.
0: Til egg?
2: Virkelig? Jeg vet ikke, jeg bruker ikke så mye gastromat, men jeg prøvde det da, det var helt ok.
0: Ja, ikke sant? Helt ok. Helt ok. Og i tillegg så har gastromat laget sitt eget potetgull
2: ja,
0: med gastromat.
2: Ja, sant det!
0: Så utrolig teit. Så utrolig teit.
2: Men er det teit fordi det er et potetgull? Det finnes jo potetgull med masse andre smaker også.
0: Ja, men det gir litt mer mening. Gastromat er liksom en teit sånn sammensetning uansett. Så kan man ta det på potetgull. Weird. Og i tillegg så synes jeg det lukter og smaker som nudelkrydder.
2: Åh, ja!
0: Det gjør jo det.
2: Ok, det er litt weird faktisk. Hvis man faktisk setter seg ned med en gastromat og lukter på den.
0: Ja, det lukter nudelkrydder.
2: Jeg kan skjønne hva du mener.
0: Alle dager vil du ha det på middagen din. Som det er shabby nudelkrydder. Hell no. Uansett så har vi i hvert fall en avstemning om det er gående i appen NRK Radio. Spiser du mat med gastromatkrydder i ny og ned? Nei, er du gal? Eller ja, det er kjempegodt. Så gå inn der og stem før Tine skal booste gastromatet litt opp. Før det skal du få Damiano, David og Tyler med Talk to Me.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Idag så har ju jag grilla gastromat. Och då har vi en avstämning gående in I appen NRK Radio på om du spiser mat med gastromat I ny och ne. I tillägg, hvis du är en av dem som gör det, gärna send oss en liten melding in I appen NRK Radio på når bruker du gastromat egentlig? Altså, hvilken mat det som faktisk spises med gastromat? For det skjønner jeg ikke, for jeg synes det et ekkelt krydder. Det lukter nudelkrydder.
2: Ja, ja jeg skulle jo egentlig forsvare gastromat, men jeg vet ikke om jeg kan det, Clara. Jeg kan ikke backe gastromat, fordi...
1: Hvordan skal man backe gastromat? Det går ikke.
2: Jeg vet ikke. Jeg helt enig med deg. Altså, gastromat, det krydderet for deg som ikke har lært å lage mat.
1: Det det, seriøst. Som liksom,
2: hallo, det finnes uendelig krydderet til å lage en unik rett med krydderet som passer med hverandre. Og så slenger du bare på et krydder som sånn der alt mulig krydder, som ikke passer til en eneste ting. Altså, det går ikke an å være et alt mulig krydder som ikke passer til noe.
1: Det det som så sykt med gastromat, at det kan... Altså, det passer ikke 100% til noe som helst.
2: Ja, jeg forstår ikke, og jeg har prøvd det et par ganger, så jeg synes det helt ok, men det også sånn stor, litt større biter av ja. Krydder. Det blir sånn crispy krydder på toppen, og så, hva den smaken? Den ene smaken som der, jeg vet ikke hva det
1: Nei, jeg skjønner det ikke, eller? Jeg
2: det som kyllingbuljong.
1: Det det! Det et utrolig teit krydder. Jeg liker
2: ja,
1: det ikke.
2: Ja, jeg vet. Men altså... We don't judge, eller we judge a little bit, men vi prøver å... Ja, men
1: oppriktig, altså, du som hører på, hvis du spiser gastromat ofte,
2: hvorfor?
1: Hva det du bruker gastromat til? Oppriktig, men det her, send oss en melding om det, fordi jeg lurer oppriktig, for jeg skjønner ikke.
2: Jeg forstår ikke hva det passer til. Det egg, sånn som jeg prøvde, eller det... Jeg vet ikke.
1: Jeg vet du hva jeg skal si? Hva jeg synes gastromat smaker som?
2: Hva?
1: Jeg synes det smaker chemical. Det det jeg synes det smaker som. Ja, men oppriktig. Og ja. Vi har en avstemning gående, og den skal vi presentere snart. Så gå inn og stemme en stund da kan. Før det, her Post Malone med låta Chemical.

0: Sabolade med låta Signal du hørte der. Jeg og Tine, vi liker ikke gastromat.
1: Vi hater gastromat.
0: Ja, vi forstår ikke gastromat. Og da har vi spurt deg som hører på om hva er det man egentlig bruker gastromat til?
1: Ja.
0: Fordi oppriktig nevn en ting som det oppriktig er liksom, åh, det er... Det gastromat er laget for, liksom.
1: Ja, jeg tror vi traff en nerve, altså.
0: Vi traff en nerve. Vi har fått et par meldinger om det her, blant annet fra Kristine Elise, som sier at knekkebrød eller brød med ost, agurk og gastromat er veldig godt.
1: Ja, jeg føler at jeg har hørt om den kombinasjonen.
0: Ja, men jeg kan,
1: så det er vel noe I det, da.
0: Jeg kan faktisk se den kombinasjonen der litt, for jeg synes kanskje gastromat passer litt mer til sånn lette ting, kanskje?
1: Ja, kanskje. Ja. Tord derimot spiser kun gastromat fordi kjæringa bruker det på alt, og så kaller han det drittkrydder.
0: Ja, der snakker vi Tord!
1: Yes. Tord får sagt det, altså.
0: Han skjønner det. Det var jo helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, vi har også fått en melding her fra en anonym som sier at gastromat digg på pomfri, grandis og mac and cheese.
1: Nei, nei, nei.
0: Altså, hva den meldingen
1: her? Nummer 1, grandis trenger ikke krydder. Nummer 2, mac and cheese trenger bare salt og pepper. Nummer 3, pomfri bruker du da for faen fuckings pomfri krydder?
0: Det har et krydder eget krydder.
1: Krydder som lagd! Til pomfri?
0: Ja, seriøst, jeg skjønner ikke det her. Det der, altså... Det
1: da blir jeg sur.
0: Det der bare proved our point, Tine, seriøst.
1: Ja, nei, det, altså, herregud, dere skal få lov å mene hva dere vil, men vi kommer... og vi har også en avstemming, så gå inn ja. Og stem, og gjerne send oss melding på hva du bruker gastromat på, fordi vi trenger å forstå dette her nøyere. Jeg tror ikke på tallene som kommer inn her, men mer om det snart.
0: Ja, og på samme måte som vi får ut vår aggresjon her, så kan du få din aggresjon på avstemningen inne I appen NRK Radio.
1: Ja, og I inboxen.
0: Ja.

0: Klara.
1: Ja?
0: Jeg har syntes en ting mellom oss har vært litt kleint.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hva da?
0: Det er ikke bare deg, altså. Jeg lover, det er meg. Det er ikke deg.
1: Åja. Hva skjer nå?
0: Det er det å være på chatten samtidig.
1: Å, herregud. Åh.
0: Jeg vet ikke om du har lagt merke til at på Snap, når vi skriver sammen, så kan du komme inn på chatten, og da fyker jeg ut, altså. Så fort som bare.
1: Ah. Ja, vet du hva? Det er jeg enig i.
0: Mm.
1: Det er jeg veldig enig i.
0: Fordi når du ser det lille hodet nedi Snap-chatten, eller at du ser at noen med en gang ser meldingen din på Messenger, for eksempel,
1: ja.
0: Eller når du ser skrive og bobla. Enda verre. Åh, jeg får panikk. Jeg swiper rett ut av bra.
1: Ja, men faktisk, fordi det å være med på chatten samtidig, i hvert fall hvis ingen skriver noe, det er litt som at man er i samme rom og man kjenner hverandre, men ingen sier noe.
0: Ja, det er som at du venter, eller at dere begge ser på hverandre og er sånn, skal jeg snakke nå, eller skal du?
1: Det er klein stillhet på Snap.
0: Det er digital klein stillhet. Ja. Det er det der.
1: Jeg skjønner godt, men jeg er egentlig ganske enig.
0: Okay.
1: Jeg synes det er litt ukomfortabelt, men ikke på gruppechat da. Da synes jeg det går
0: ikke
1: helt fint.
0: Nei. Du spør Sven da, hvis det er han ene som du ikke har så god kontakt med i gruppechatten, da er det kleint.
1: Nei!
0: Hæ?
1: Ikke egentlig.
0: Hvis det bare er deg og en person du ikke prater med,
1: ja.
0: Da er det jo kjempekleint.
1: Nei, da tenker jeg, altså.
0: Ja, men jeg ser jo dette her på alle andre mennesker også, hvis jeg er i chatten samtidig med noen. De også fyker rett ut igjen. Det er ingen som har lyst til å være digitalt kleine med hverandre.
1: Nei, det er veldig mange som sliter med å stå i det, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja, inkludert oss da.
0: Ja, men herregud, da har vi fått etablert det. Hvis vi to er på chatten samtidig, så vet vi i hvert fall at ingen av oss har lyst til å være det.
1: Ja,
0: at vi begge skal ut.
1: Men tanken min nå er bare sånn, etter vi har kommunisert det her med hverandre i tiden, jeg kommer til å bli enda kleinere nå.
0: Ja, nå blir det forferdelig kleint, ja.
1: Nå må man liksom bare stå imot og være sånn, åja, nei, men nå er jeg bedre enn det, så nå skal jeg bare stå i det.
0: Ja, nå skal jeg havswipe for å vite om du er inne på chatten før jeg går inn selv.
1: For guds skyld ikke vi med havswiping til det.
0: Nei, greit da.
1: Uffa meg. Du skal heller få favorittlåta di. Her er Randi og Line med Late Bloomer. Jeg skjønner.

0: Randi Oline med Late Bloomer. Tine?
1: Ja?
0: Du vet at jeg har jo fått meg en ny tankost, og den har en app.
1: Ja, det den som går dzz, eller dzz.
0: Nei, men jeg har fått meg en ny elektrisk tannbørste, og den har sin egen app der den kommer med tilbakemeldinger på.
1: Ja, det så... Åh! Det så utrolig hygienenørd.
0: Jeg vet!
1: Du får score på tannpussen din.
0: Ja, men greit, det har vært veldig vanskelig.
1: Nei, fordi, slutt da.
0: Jo, men det her, det har vært litt vanskelig for meg.
1: Slutt da.
0: Det har vært litt vanskelig for meg, fordi... Jeg får aldri perfect score. Og det synes jeg veldig vanskelig. Men I helga så skjedde det utenkelig. Jeg fikk min første perfect score på Tampus-appen min.
1: Yay!
0: Perfect score!
1: Altså, veldig vi snakker, bra, Clara.
0: 10 av 10, 100 out of 100. Completely clean var det som sto. Jeg så fornøyd. Jeg så stolt, men jeg tror ikke du skjønner. Fordi det har irritert meg, fordi jeg står der, ser på skjermen min, og hyperfokuserer. På pust på de rette plassene, sånn at jeg skal Nei. Få perfekt score.
1: Og så dette her har du utviklet over tid.
0: Ja, jeg ser jo nesten på det her som et spill. Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner.
0: Få, jeg vil få makspoeng, liksom.
1: Jeg skjønner, fordi jeg skjønner deg veldig godt. Fordi jeg hadde en high school musical syngende tannbørste når jeg var liten. Som var til 2 minutter, og det var helt perfekt. Det var, ja, jeg skjønner. Tannbørst kan være dritgøy.
0: Ja, det kan være dritgøy, men nå så har jeg byttet til en sånn lengre funksjon, så må jeg pusse tennene I 3 minutter for at det skal være ung. Og nå så kommer det også sånn at den starter en ekstra timer når jeg ferdig med å fortsette å pusse på dem og dem plassen. Ja, vet du hva? Nå forsnakker jeg meg bare, men jeg synes jo Tampus-app veldig gøy. Men det jo meg da.
1: Sikkert kjempegøy. Jeg føler at du kommer til å pusse ned de tennene dine. File de ned til
0: ja,
1: slutt.
0: Ja, vet du hva? Det det som kommer til å skje.
1: Dessverre. Du bare 300% scorer unna og ikke ha tenner igjen.
0: Tine! I'm just a girl.
1: Ja, du just a girl, faktisk.
0: I'm just a girl.

0: Jungle med låta Back on 74 du hørte der. Og vi har jo kost oss ganske mye her i dag, fordi vi snakket om gastromat tidligere.
1: Veldig hett tema.
0: Veldig hett tema, fordi jeg og Tine, vi liker ikke gastromat. Men hele Norge elsker jo gastromat.
1: Ja. Tydeligvis. Alle resten i dette rommet, alt jeg på å si.
0: Ja, for det her har jo vært helt crazy, for å si det sånn. Vi har blant annet fått melding fra Jonas, her, som har startet en restaurant der de ikke bruker gastromat.
1: Nei, fordi han sa jo at vi som mener gastromat for folk som ikke kan lage mat, vi wannabe gourmet.
0: Gourmet.
1: Vi wannabe gourmet. Og så måtte jeg jo spørre da, betyr dette her, du som høres om at du kan lage mat? Du kan lage mat? Ja, han har startet en restaurant!
0: Herregud.
1: Men de serverer ikke gastromat.
0: Nei, de gjør
1: så
0: jo
1: du,
0: ikke.
1: Så du motsier deg selv litt, Jonas, det må være lov å si.
0: Ja, virkelig, men kokken på restauranten bruker ganske mye gastromat på privaten. Men vet du hva, for å helt ærlig, det tror jeg at det er engangstilfelle, altså. Jeg tror ikke,
1: tror det?
0: Jeg tror ikke det mye kokka der ute som bruker gastromat hjemme.
1: Nei, kanskje. Men altså, det kan jo hende. Hva vet vi? Vi ikke kokker.
0: Nei, vi jo tross alt ikke det.
1: Men vi har også fått en anonym melding som jeg synes var utrolig gøy her, Klara. Det står... Jeg lover å aldri spise gastromat mer så lenge jeg lever. Takk for at dere deler stor matkunnskap på deres elegante og dominante måte. Det funker på oss tøffelhelter.
0: Uff, uff, uff.
1: Ja, vi blir grilla og grilla og grilla med gastromat.
0: Ja, seriøst. Seriøst, når vi blir lagt på grillen av anonym her, så strører han så mye gastromat. Han bare klarer over kroppen vår.
1: Vi drukner i gastromat.
0: Ja, virkelig. Uffa meg. Nei, men altså det... Dere må huske at vi kan ingenting om matlaging.
1: Nei, og det får vi jo på en måte bevist her da, tydeligvis. Fordi alle der ute som kan nå mat, de liker gastromat, så hvem er vi?
0: Hvem er vi? Faktisk. Hvem er vi, Tommel?
1: Hvem er vi, Tommel?
0: Vi er nobody.
1: Vi er ingen.
0: Nei, så beklager, men jeg kommer ikke til å høre på dere og begynne å bruke gastromat heller.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men da har vi lagt den død.
0: Da har vi lagt den død. Ja. Endelig.
1: Endelig.

0: Selena Gomez med låta Back to You, du hørte her.
1: Det er noe vanskelig med å bli voksen, altså, fordi det forventes ved en viss alder at du skal kunne alt.
0: Åh, jeg vet.
1: Du er jo fortsatt 19, du er jo bare barnet, du, Clara.
0: Ja, jeg er det.
1: Så du har kanskje ikke like store forventninger som meg, som begynner å nærme meg midt i 20-årene. Da er det litt sånn, ok, du skal kanskje kunne dette nå, eller?
0: Ja, du burde kanskje det.
1: Ja, så i dag så tenkte vi å bare prate litt om disse forventningene, rett og slett, og hvilke grunnleggende ferdigheter vi mangler i livet, som vi kanskje burde ha hatt.
0: Ja, fordi det her er tricky, altså. Det er to ting som er supergrunnleggende, som jeg ikke klarer, i hvert fall.
1: Ja, altså, det er, også, jeg tror alle har noe, altså. Og jeg er også inkludert, så hvis du kommer på en grunnleggende ferdighet som du bare ikke eier, men du som kanskje burde ha hatt, så send det inn i appen NRK Radio. Og så, Clara, hva slags grunnleggende ferdigheter mangler du som 19-åring?
0: Jeg klarer ikke å koke ris, og jeg klarer ikke å koke egg.
1: Er det kokinga det står på?
0: Det koker, og jeg elsker å lage mat. Jeg synes selv at jeg veldig god på å lage mat, men jeg klarer ikke å koke ris. Jeg får det ikke til. Den blir alltid enten alt for bløt eller alt for tørr, og så svir den seg alltid fast i bunnen.
1: Ja.
0: Jeg hater det, og egg er egentlig verre, fordi egg er egentlig veldig lett. Ris er litt vanskelig, men egg er veldig lett.
1: Ja, men det er vanskelig med timing, jeg er helt enig.
0: Ja, men jeg skulle koke meg egg til frokost en gang forrige uke. Da skulle jeg lage meg avocado toast ja. Med kokt egg på. Og så måtte jeg google hvordan man skal koke egg. Og så fulgte jeg den instruksen. Oh my god! Og det som er perfekt til avocado toast når det skal være egg på der, da tenkte jeg smilende egg, liksom. Sånn at det,
1: smilende egg.
0: Ja, sånn at det er ikke helt rennende, men det er ikke helt fast heller. Jeg kokte, som nettsiden sa, prior.no faktisk. Og så går det ut. Det er nesten helt rått inni. Altså, det er nesten flytende eggehvite også, skjønner du?
1: Nei, æsj, ok, fordi hvis... Ja, ja, plomma kan være rå, men eggehvite skal jeg faen ikke ha blaut i egget mitt,
0: altså. Altså, beklager meg nesten så jeg brekk meg når jeg sitter og snakker om det, for det er så nasty. Fordi greia her, jeg hadde så dårlig tid at jeg spiste uansett.
1: Herregud, hvem er du?
0: Jeg vet, og det var så nasty, men det gikk fint. Jeg har overlevd, men jeg gleder meg, fordi straks så skal Tine fortelle om hvilke grunnleggende ferdigheter hun mangler. Og jeg tror hun har en del å ta av der, så jeg er veldig spent på hva av de mange tingene hun har plukket ut.
1: Hva for en roast var det? Kom ut av ingenting!
0: Så mens vi waiter for Tine, så kan vi også waite for litt love med Ena of the North.

0: Looking for Love her på P3, der vi nå snakker om grunnleggende ferdigheter vi mangler. Fordi jeg klarer jo nemlig ikke å koke ris eller å koke ert. Det synes jeg er helt grusomt. Men du da, Tine, hva er det du ikke klarer?
1: Hva er det jeg klarer, begynner jeg å lure på. Fordi jeg er en 24 år gammel jente som mangler mye basiskunnskap. Jeg har faktisk bodd ganske lenge hjemmefra. Men likevel, altså, vi snakker klesvask, Klara. Alt med klesvask er jo forferdelig vanskelig.
0: Be for real right now.
1: Nei, jeg mener det. Jeg mener det. Hallo, kommer fra hun som vasket skoene sine og ødela de.
0: Hei, hei, ikke bruk det imot meg.
1: Jo, jeg kommer til å gjøre det. Ok, Klara, kjenner du igjen den lyden her? Ja, det er vaskemaskin. Det er det.
0: Ja, det er en vaskemaskin, men den høres jo helt...
1: Ok, men da har jo ikke du vasket mye i ditt liv heller da, hvis du ikke synes det der høres ut som en vaskemaskin. Da har du ikke vært borte i vaskemaskiner da.
0: Ja, men det høres ut som en vaskemaskin laget. Ja, den knirker jo.
1: Nei, Klara, det er en helt vanlig vaskemaskin okay, som er litt eldre enn 2020.
0: Ok, men vi er ikke her for disse vaskemaskiner.
1: Nei, det er vi ikke. Altså, ok, mine spørsmål er, hvor mange grader skal ting vaskes på? Hva faen, hvordan skal jeg vite det? Jo, ok, det står i lappen.
0: Ja, det kommer jeg på nå. Alle klesplagg har en vaskelapp.
1: Men jeg gidder jo ikke ta hvert eneste plagg i hver sin vask med hver sin grad. Det skjer jo ikke.
0: Men Tine, det er det du må hvis du ikke vil ødelegge klærne dine.
1: Ja, men jeg gidder ikke å bruke tid på å ikke ødelegge klærne mine, som er synd for planeten.
0: Skal jeg gi deg beste tips når du kjenner til vasking?
1: Ja.
0: Undertøy, sengetøy, håndkle, 60 grader. Det... Alt annet kan du sjekke vaskelappen.
1: Ja, men noen sier 90 også, vet du. Og det er derfor det er vanskelig å vite. Og hvordan faen får man et håndkle fluffy, fuck off, aldri fått den samme kvaliteten på håndkle etter en vask?
0: Nei, det er et veldig godt poeng. Det er et veldig godt poeng.
1: Tredje, tøymikner. Hvor skal tøymikneren? Hvor skal den? Det er mange luker i den luka på vaskemaskinen, og de har forskjellige tall, og de har en blomst på seg. Ok, blomst betyr det tøymykner? Jeg vet ikke, nei. Fordi når jeg spør på Google eller på ChatGPT, så sier den, det spørs på hvilken vaskemaskin du har. Det kan være at den skal i nummer 1, eller det kan være at den skal i nummer 2, eller så kan det være at det har en tredje luke, og der skal den hvis du vasker dette.
0: Går det bra til det?
1: Nei.
0: Nei? Ja, men jeg liker jo det.
1: Men jeg er sur.
0: Ok, vet du hva? Jeg har faktisk ikke noe så mye tips å gi deg. Dessverre.
1: Faen.
0: Ja, faen. Helvete. Uff. Jeg vet hvor jeg setter...
1: Mamma, hvor er du?
0: Jeg vet hvor jeg setter min tøymykner, men alle vaskemaskiner er forskjellige. Så beklager.
1: De er det! Det er det som er det menneske! Jeg trenger mamma!
0: Ok, men for at du skal komme litt bedre humør nå, så tenker jeg at vi må høre på litt god musikk.
1: Ja.
0: Ja! Da hører vi jo selvfølgelig på den her. Det er Despacito Remix med Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, ikke minst.

0: Det har visst blitt veldig trendy å gå og løpe, Klara.
1: Ja.
0: Og det har også blitt trendy å ta skrittrekorder, tydeligvis. Fordi vi har fått med oss Thomas Nordmann, som har tatt den uoffisielle rekorden for antall skritt på en måned. Hvor mange skritt landet du på?
2: Oi, totalt var det vel 1,5 mil, 30 000 eller et eller annet.
0: Nei! Jeg føler at det er mer skritt enn jeg har gått i hele mitt liv.
1: Ja, faktisk. Det er en syk mengde.
0: Det er det.
2: Det er veldig mye. Det er jo liksom 52 000 i snitt hver dag.
0: Å, Gud!
1: Ja, fordi hva gjør man egentlig mens man går 52 000 skritt på en dag? Altså, hva for multitasking må du drive på med da?
2: Nei, da er det jo deilig å ha noe godt på øret da. En podcast hjelper jo veldig.
0: Ja, hvilke podcaster hører du på da?
2: Jeg liker det humoristiske, så jeg er veldig glad i G-punktet, for eksempel.
1: Ja, den er fin.
0: Det er så gøy å se for deg. Du går 50 000 skritt, og så hører du på G-punktet på øret.
2: Ja. Da går jeg glisig på meg selv. Ja.
0: Hører du på musikk også, eller leser du bok av og til, eller er det noen andre aktiviteter du gjør langs veien?
2: Jeg hører litt musikk, men ikke noe lesning egentlig. Og så er det en veldig fin mulighet til å ta en ringerunde, bare til noen venner eller familie. Så får du liksom låst av litt tid til å være litt god mot andre også.
0: Hvorfor vil du ta rekorden egentlig?
2: Nei, det var, jeg fikk opp hun som hadde hatt den på TikTok, og så fikk også mamma den opp på TikTok, så sa hun egentlig bare, jeg tror du også hadde klart dette, for jeg har jo ligget på et snitt sånn mellom 30 og 40 000 nå et år. Så det var liksom ikke så ekstremt som jeg ville trodde kanskje rekorden var.
1: Å herregud, du er jo født til å ta den rekorden her, du.
2: Ja, jeg følte jeg måtte prøve meg da, når jeg hadde tida til det.
1: Ja, hvordan har du merket gåinga på kroppen etterpå da?
2: Overraskende lite, egentlig. Jeg føler liksom på en litt mer rastløs følelse, at jeg liksom vil gå enda mer. Det er litt rart.
0: Så du kommer
2: til å... Det er jo ikke samme fysiske belastningen som for eksempel løping eller den slags.
0: Men betyr det at du kommer til å fortsette å gå 50 000 skritt om dagen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det har jeg ikke tid til når sommerferien er ferdig.
0: Nei, ikke sant? Så du planlegger ikke å ta flere rekorder nå?
2: Nei, det er ikke planen.
0: Nei, skjønner.
1: Til slutt nå, til alle der ute som er på en løpetur akkurat nå, hvordan låt synes du at vi burde sette på til dem?
2: Oi, kanskje. Jeg har fått litt dilla på Karpe Sockerman.
0: Ja! Ja, det er en god gå- og løpelåt.
1: Ja, det er det. Helt enig.
2: Enig.
0: Ja, men tusen takk for at du var med, Thomas. Det var helt nydelig å høre litt inspirasjon til lange, lange, lange, lange gåturer.
2: Det er bra. Jeg håper det er inspirerende.
0: Veldig.
1: Da tar vi turen til Sockerman, tenker jeg.
0: Veldig god idé.

Helt borte når jeg er bortekamp, jeg. Stiller opp for barn og soper sakomami. Merci, sjokkerani. Fikk en liten stjerne i hjørnet som en nokke Pokémon, jeg. Jeg er en rocket man, jeg. Jeg har ikke møtt veggen, har ikke møtt takk en gang, jeg.

bikka 5, og du er i høre på Petre Sommer sammen med Klara og Tine. Straks så skal vi i gang med dagens solskinnslåt, som du har en låt som du vet har en god musikkvideo.

0: Macy Peters med låta My Regards.
1: Så frekt, Klara. Avbryt noe sånn her.
0: Ja, beklager Macy Peters, altså. Det var en utrolig god låt, det skal du ha. Ja. For meg. Men vi er i hvert fall i gang med dagens solskinnslåt. Det stedet der du som hører på, du får sende inn din ønskemusikk inn til oss her på P3, og så spiller vi av en låt som har blitt sendt inn. Og i dag så har temaet for låta vært en låt med en dritgod musikkvideo. Mm. Og da har vi ganske mange honorable mentions. Ja. Part of Me, Katy Perry, hva var du sa?
1: Jeg sa Last Friday Night,
0: ja.
1: Bumpy Ride, dritgod.
0: Ja, den er utrolig god.
1: Det er veldig mange gode der ute.
0: Ja, men vi har jo også fått noen gode meldinger fra folk som har sendt inn sin ønskemusikk. Og hvilken låt er det vi har endt på i dag, Tine?
1: Vi har plukket oss ut en vinner, og det er Eivind. Du skal få låta di, fordi Eivind skriver: husker når musikkvideoen på denne låta kom ut, og jeg så den på repeat, på repeat, på repeat. Ha en fortsatt god sovner, hilsen Eivind. Og Eivind, vi skal selvfølgelig spille låta di, Payphone!
0: Åh, den er så god!
1: Den er det.
0: Den for er så god. Og vet du hva, jeg har egentlig ikke så mye forhold til den musikkvideoen, men låta,
1: ja.
0: Den, altså, jeg husker at den var dritpopulær, og så fanget den opp igjen, og så bare hadde jeg den på alle spillestene mine. Ja. Uansett hva jeg gjorde, så passet denne låta inn.
1: Ja, sant. Jeg husker mest coverbildet, egentlig. Det er brent inn.
0: Oi,
1: det er lilla, med masse sånne, ja.
0: Ja, det er sånn ordentlig kunstverk.
1: Veldig.
0: Og det er låta også, det er et skikkelig kunstverk.
1: Ja, word.
0: Nei, så tusen takk, Eivind, for at du sendte inn den gode låta, og hvis du ikke fikk din ønskelåt her i dag, så kan du komme tilbake til samme tid i morgen og sende inn en ny ønskelåt. Så kanskje vi får spilt den da også.
1: Og så skal vi ikke bare spille Payphone, vi skal spille Explicit Versions og kose med alle de stygge ordene.
0: Ja, det er en ganske badass låt akkurat nå, men kose med den her. Det er Maroon 5 og Wiz Khalifa med Payphone Explicit Version.

0: Og klokka den altså 6:10.
1: Uffa meg.
0: Ja, det snart på tide for meg og Tine å dra. Men vi tilbake til samme tid morgen, fra 3 til 6. Så det bare å tune inn da. Men før vi helt ferdig, så skal vi spille så mye god musikk vi bare klarer. Blant annet den låta her. Dette Veronica Maggio med Jeg kommer.
1: Du tok Veronica, altså?
0: Ja, heter ikke det? Veronica Maggio?
1: Jo, sikkert.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg i hvert fall litt international i dag. Jeg føler det på meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du svenska.
0: Jo, svenska. Veronica.

Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Det er en ting jeg har lyst til å spørre deg ganske lenge om, Sofie.
1: Hva da?
0: Nei, ok, kanskje ikke spesifikt deg, men det er sånn, noen ganger så kan jeg sitte og bare sitte med mine egne tanker, ikke sant? Det gjør jo du også innimellom, alle gjør jo det. Og så blir jeg litt sånn, hva tenker du om rimming?
1: Millie! Du vet jeg ikke kommer til å svare på det.
0: Hvorfor det?
1: Du vet jeg ikke kommer til å svare på det.
0: Nei, men grunnen til at jeg spør, det er liksom et spørsmål jeg har hatt i hodet med, sånn, hva tenker folk egentlig om det? Fordi hvis dere som hører på lurer på hva rimming er, hva er det egentlig, Sofie?
1: Nei, ikke spør meg.
0: Nei, det er jo, er ikke det å bli slikket i ræva?
1: Er ikke det også, hvilket du faen meg?
0: Nei, men jeg, det er det som er, ja.
1: Det er det, ja,
0: Millie. Ja, det er det. Nei, jeg bare lurer, fordi sånn, jeg kunne aldri blitt rimmet. Fordi jeg er så jævlig kilen.
1: Jeg tror ikke det kiler, jeg tror når man
0: Nei, men det er liksom, hvis noen, ikke sant, det stedet jeg er mest kilen på hele kroppen,
1: er det i rumpehullet?
0: Nei, ikke i rumpa, men det er rumpa. Området der, liksom.
1: Ja, men det kommer ikke til å... Kanskje du skal gå hjem og prøve?
0: Nei! Nei, men det er bare liksom tanke på at noen er... Altså, jeg er så kilen. Sånn oppriktig, og da klarer ikke jeg å se for meg liksom det. Hvis jeg hadde blitt rimmet, så synes jeg det hadde vært dikt. Da hadde bare vært sånn, stopp!
1: Ok, girl, hvorfor starter du med det her?
0: Nei, det er noe som jeg har sittet lenge med. Okay. Sittet veldig lenge med.
1: Ikke ta det med meg neste gang, hvis den tanken kommer opp igjen.
0: Ja, ok. Bortsett fra rimming, hvordan går det?
1: Det går bra, i dag er det fint vær, koser meg.
0: Men det er dritkaldt!
1: Ja, det er faktisk veldig kaldt. Men så skal jeg nyte et glass vin i kveld, det blir veldig bra.
0: Ja!
1: Jeg har det så herransk.
0: Så bra!
1: Ja, du da?
0: Jeg har det helt jævlig.
1: Ok.
0: Fordi at jeg har migrene herfra, altså, jeg har jo migrene sen fra Satan.
1: Ja!
0: Jeg har hatt migrene siste uka, og det har vært helt jævlig.
1: Det er ikke noe bra.
0: Det er ikke noe bra, og det er liksom sånn, det kommer ikke sånn gradvis, det kommer sånn BAM! BAM! BAM! BAM! Og så bare... Ligger jeg der og føler meg helt som Voldemort sånn, ja!
1: Men kanskje drikke litt vann?
0: Vet du hva? Jeg så en meme i stad hvor det var sånn, når folk som ikke har migrene, men bare hodepinne, gir folk med migrene tips. Drikk litt vann!
1: Ja, men det er sånn, det er jo holy rage bait å si det til folk uansett hva det gjelder. De kan si sånn, ja, jeg brak bein i går. Men, drakk du vann? Drakk du vann før det skjedde? Jeg gjør det nå i hvert fall.
0: Det er meg når jeg drar på legevakta for null grunn, og legene bare tar parasett, det er sånn. Unnskyld meg! Ja. Her har jeg sittet i fem timer
1: ja.
0: For å få høre, ta parasett.
1: Mm, mm.

0: Vi er baksnakk.
1: Vi er det.
0: Velkommen til
1: det
0: oss.
1: Det er meg og deg.
0: Det er deg og meg. Det er bare det, Barrett. Men det er så mye.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Og når vi først er inne på kropp, så har jeg lyst til å ta det litt videre. For jeg har med en liten liste i dag.
1: Du skal bare si sånn nasty dritt til meg.
0: Ja, men sånn, dette her er ikke bare ting. Jeg lurer på om jeg synes det her er mer nasty enn deg, faktisk.
1: Ok.
0: Fordi at det finnes jo ganske mange forskjellige navn på kroppsdeler. Ja. Indre organer og altså, ting med kropp generelt. Men det er liksom, disse ordene her synes jeg er så sykt nasty. Og jeg synes det er så nasty til det punktet at jeg klarer ikke å si det høyt. Det er som du som ikke klarer å si ordet sex.
1: Ja, det er det,
0: det ja, men det er på det nivået her.
1: Okay.
0: Så jeg har en liste på ulike ting som har med kropp å gjøre. Kroppsdeler, indre organer og sånt. Som jeg har laget et nytt ord på. Som gir mening for den kroppsdelen uten at det høres så sykt sånn, ikke si det.
1: Ok, så du har litt bedre ord, så skal jeg si meg en eller ikke?
0: Ja,
1: okay.
0: Om du synes det er bedre. Den første kroppsdelen, vet du hva, dette ordet her, jeg kjenner at jeg blir rød i ansiktet, for at jeg synes det ordet er så jævlig nasty.
1: Hvilket?
0: Jeg, ser du at jeg blir rød?
1: Nei. Jo, ja, jo nå.
0: Ja. Jeg synes ordet kjønnslepper er så ekkelt.
1: Nei, fytti katta. Ja, det synes jeg også.
0: Jeg synes det er helt jævlig.
1: Og når folk er sånn der, det faktum at vi bare skal kalle det lepper i det hele tatt, synes jeg er jævlig weird.
0: Ja, men det er
1: det! Sånn der, noen synes jo det er jævlig rist å si sånn der, kysse meg på de andre leppene. Det er sånn,
0: Sier folk det?
1: Ja!
0: Nei! Det er så jævlig nasty. Men kjønnslepper, det er jo liksom, det er liksom the vajayjay, og så de gardinene på en måte.
1: Ja, gardinene.
0: Ja, det, ja.
1: Og det er døra.
0: Det er døra. Mitt nye ord til det er rett og slett bare skjold. Altså et skjold som må beskytte.
1: Men også, hvis jeg hadde sagt skjold til deg, så hadde ikke du skjønt hva jeg mente. Det, måtte,
0: jo,
1: det var bare litt mer beskrivende.
0: Jo, men fordi, ikke sant, tenk at det, altså, det er som en dør. Den kan jo lukkes. Altså, det er disse greiene, de er et skjold for...
1: Skjønnskjold, da?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Skjønnskjold.
1: Den synes jeg er bedre, skjønnskjold.
0: Skjønnskjold?
1: Mm.
0: Fordi, ja, men, fordi det, ikke sant, det protekter jo den...
1: Skjønne.
0: Ja. Ja!
1: Den synes jeg er bra. Den er satt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Skjønnskjold.
1: Skjønnskjold.
0: Ok, så hvis noen hører meg si skjønnskjold, så vet dere hva det er.
1: Ja, men hvilke samtaler er det du har behov for å beskrive vulvaen din på den måten der?
0: Nei, man vet jo aldri da. Plutselig så... Ja.
1: Ja, greit.
0: Ja. Anyways, neste på lista mi. Ordet. Altså, tarm.
1: Tarm, det gir mening for meg. Fordi...
0: Hva mener du, det gir mening? Ja, det gir mening, det er en greie.
1: Ja, men tarm, det gir veldig... Jeg vet ikke hva det er med tarm, ordet. Men det gir veldig orm for meg. Og tarmen er jo litt som en orm.
0: Æsj. Nei, men når jeg tenker på tarm, så er det ikke liksom. Fordi da, du har tykktarmen, du har tynntarmen, du har alt det der. Jeg synes det er ekkelt. Jeg vil kalle det for korridor.
1: Nei.
0: Jo, fordi det er liksom maten og sånne ting. Det går gjennom korridoren.
1: Men du kan ikke bruke... Sånn, jeg skjønner at du ikke vil bruke TMI-ting, men du bruker alt for vanlige ting. Eller vanlige ord.
0: Ja, men det er det som er poenget.
1: Korridor.
0: Ja.
1: Jeg får stoppet i korridoren.
0: Ja.
1: Det er ikke noe bra.
0: Det er kø i korridoren.
1: Nei. Den er greit å stille meg bak. Den er helt... Den skal jeg nekte hvis du prøver å...
0: Du vil heller bare ha tarm?
1: Ja, jeg synes det gir virkelig mening.

0: Ok, neste. Det ordet her, det ordet her sier jeg ikke høyt. P-U-N-G.
1: Pung.
0: Ja. Æsj!
1: Pung.
0: Æsj, æsj, æsj.
1: Det synes jeg er veldig rart. Men hvem sier det? Man sier jo baller, eller?
0: Nei, nei, nei. Det er så mange som sier sånn, jeg blir sparket i...
1: I pungen?
0: Ja!
1: Æsj! Da tenker jeg, pung er jo sånn som lommebokpung.
0: Ja, pengepung. Pengepung. Det gir mening. Men når folk sier sånn her pengepung, da blir jeg sånn...
1: Hvis jeg hadde vært styrtrik og mann, og liksom... Da hadde jeg kalt ballene mine pengepung, fordi at da får de child support hvis de hadde fått de spørsmålene. Liksom. Hadde vært sånn, pengepungen er her, da.
0: Men altså, jeg synes pung er et så ekkelt ord, og jeg ser bare for meg en sånn innskrumpa lommebok med hud.
1: Ja.
0: Mm. Det er sikkert. Så mitt nye ord er rett og slett bare lager.
1: Nei.
0: Hvorfor nei? Det er jo et lager.
1: Bare altså, ikke baller.
0: Nei, æsj, ikke baller heller. Jeg synes det er så ekkelt. Lager er mye bedre, for du har jo lager, ikke sant? Sæden er jo der.
1: Ja. Ja, greit, jo, lager.
0: Jeg vil sparka i lagret.
1: Nei.
0: Jo.
1: Men det er ikke beskrivende nok.
0: Fy faen, lagret mitt! Au!
1: Da må du ha et eller annet sånn lagret mellom beina, eller et eller annet sånn beinlagret, eller noe.
0: Beinlager?
1: Tisslagret.
0: Tisslagret?
1: No, det må være noe beskrivende. Først kan du ikke bare ha lagret. Penislagret.
0: Barnelager. Nei, det høres jo ikke bra ut.
1: Sædlagret.
0: Barnelager. Det høres ut som man tatt rett ut fra en true crime-historie, det der.
1: Ja, ja, det går ikke.
0: Sæd, men sæd er også litt ekkelt.
1: Ok.
0: Kømlager.
1: Køm er nasty.
0: Nei, jeg sier mye heller køm enn sæd. Men du, ikke sant, apropos sæd, noen sier sæd.
1: Nei, det gjør det.
0: Jeg føler fagfolk sier det.
1: Sæd?
0: Ja.
1: Sæd.
0: Det heter jo sæd. Sædceller. Men noen sier sædceller.
1: What the fuck?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg aldri hørt, men ok.
0: Ja, ok da. Svømmelager!
1: Svømmelager, den er bra, den er
0: ja,
1: bra.
0: Ja, svømmelager.
1: Ok, den tar vi.
0: Ok, den er bra, veldig bra. Neste. Ordet. Klitoris.
1: Da sier jeg bare klitten.
0: Æsj! Æsj, æsj, æsj, æsj, æsj, æsj. Nei, nei, nei,
1: klitten er mye bedre.
0: Nei, nei, nei. Klitten i midten. Nei.
1: Jo, klitten er mye bedre.
0: Nei, nei. Nei, nei, nei. Jeg har kalt den for krystall. Fordi ikke sant, det er en gem.
1: Ja,
0: du må behandle den riktig.
1: Da vil jeg heller ha skatten.
0: Skatten? Skatten?
1: Ja.
0: Det er jo sånn folk sier til kjæresten sin.
1: Ja, men jeg mente liksom sånn kjøre over skatten. Fordi at sånn, det handler om å finne den, og man finner den aldri. Så da må du finne skatten.
0: Så liksom kroppen din er da et skattekart, og så er det
1: ja.
0: Skatten?
1: Ja.
0: Men kan du ikke bare si diamanten? For det er jo sikkert diamanter i en skattekiste.
1: Jo, ok. Ja, diamanten, ja.
0: Diamanten?
1: Jo, ja, ja.
0: Ja, ok. Ja. Så ikke krystall?
1: Nei.
0: Diamanten?
1: Krystall, nei.
0: Ja, ok, greit. Ja. Fordi det som er litt morsomt med diamanten, det er jo det at diamanter blir jo laget når det er enorme mengder press mot et eller annet. Er det stein eller et eller annet sånt?
1: Kan man lage diamanter? Jeg tror de bare fantes i naturen.
0: Nei, men diamanter blir jo til på grunn... Vet du hva? Jeg gidder ikke å forklare det.

0: Neste på lista mi, nå har jeg to til, det er kjertel.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så ekkelt. Og det er så ekkelt. Altså, en kjertel, det er jo det du har liksom inni kroppen sånn. Det er en samling av celler som produserer og skiller ut stoffer eller sekret som kroppen trenger for å fungere, ikke sant?
1: Sekret var et ekkelt ord.
0: Sekret, det er ekkelt. Men hvis du, det froskelager, det er jo sekret. Sånn der slim. Har du sett, hva heter den der filmen? Hun, prinsesse Diana.
1: Ja.
0: Hva heter den? Prinsessen og frosken.
1: Ja.
0: Da sier han sånn, ah, det er sekret.
1: Altså, det, hva er frosken sekret?
0: Nei, frosken det er slime, det er sekret, sier han.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvorfor husker du sånt? Det er veldig rart.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg husker rare ting, men jeg synes at kjertel burde bli et annet ord. Altså, palmer. En palmer. Fordi at liksom den kvitter seg med ting som kroppen må ha vekk for å fungere. Altså, det er en palmer.
1: Palme.
0: Fy faen, jeg har vondt i den der palmeren her.
1: Ja, den var bra. Den har jeg faktisk vært helt enig med.
0: Ja, ja. Sånn,
1: men det er derfor, den har jo bra mening.
0: Ja.
1: Den er jo, det har du ikke de andre.
0: Jo, jeg synes det.
1: Ok.
0: Jeg synes det. Siste på lista, og den her er sånn, det her er sånn, kanskje en av de ekleste tingene jeg vet om, av ord, hemoroider.
1: Hemoroider?
0: Ja.
1: Er det hemoroider?
0: Det skrives hemoroider.
1: Åja.
0: Men jeg pleier bare å si hemoroider.
1: Ja, hva? Du vet, det har jeg lurt på hva er. Men det er vel bare noe i rumpa?
0: Vet du ikke hva hemorider er?
1: Nei.
0: Det er, skal jeg si det?
1: Ja, eller hvis jeg driter meg, sier nei.
0: Det, altså, hemorider, det er jo noe du kan få, altså, sånne åreknuter, eller forstørre, utvidede blodårer, så det kan se ut som sånne klumper med blod.
1: Klumper med blod i bæsjen din?
0: Nei, ikke i bæsjen, i rumpa. Rundt liksom, ved endetarmen.
1: Så man kan se det utenfor rumpehullet?
0: Jeg lurer litt på det. Ja, man kan det, altså. Og det varierer jo veldig fra person til person hvor ille det er, liksom. Men det kan være helt jævlig, for når du bæsjer og sånn, så kommer det bare masse blod. Det ser, det ser ut som at du har mensen, på en måte, men det er bare masse blod som kommer.
1: Men hvordan kommer det ut av rumpa hvis det er rundt rumpa du har hemorrider?
0: Fordi at hemorrider kan komme, for eksempel, av at du har presset veldig mye.
1: Veldig hardt. Bæsjen,
0: liksom. Ja, veldig hardt. Da kan det utvikles. Trust me, jeg har hatt det, det er helt jævlig. Men jeg bæsjer vondt, jo hele tiden.
1: Men det er bare vondt når du bæsjer, det er ikke vondt når du går sånn.
0: Det kan være vondt når du går, og det kan klø litt og sånne ting. Men det er liksom klumpen med blod. Og så når du presser, så kan de plutselig sprekke. Og så bare masse blod liksom. Og bæsj.
1: Æsj!
0: Så man lurer litt på om man skal ta tampongen i ræva altså.
1: Måtte du gå med bleie eller bind eller bleie eller noe sånt da?
0: Nei.
1: Å nei, det er ikke så mye blod.
0: Det kan være mye, jeg hadde ikke så mye liksom. Det var mer bare når jeg presset og så ble det tett på en måte. Men jeg synes i hvert fall, i stedet for å kalle det for hemorrider, presskade.
1: Ja, men det høres litt som fødsel da. Men ja, ok, jo, jeg kan si meg presskade.
0: Ja, men ikke sånn presskade i rumpa da.
1: Bæsjskade.
0: Bæsjskade.
1: Bæsjpresskade.
0: Avføringsskade.
1: Avføringspress.
0: Analskade.
1: Ja, men det høres som at du har bare hatt analsex da.
0: Ja.
1: Men det funker den, jeg er med på den.
0: Analskade.
1: Analskade.
0: Analskade. Analsex. Analpenetrering. Det er ganske, det er liksom fascinerende å tenke på.
1: Get out.
0: Nei, men liksom, anal. Det er jo så lite.
1: Hva da?
0: Rumpullet, analen.
1: Alt er lite.
0: Nei.
1: Alle er veldig lite. Jeg er veldig liten.
0: Jeg tar det som at du ikke orker å snakke om dette.
1: Nei, jeg orker ikke. Jeg blir helt ukomfortabel å snakke om fucking SEX.

0: Jeg synes du skal være ganske stolt av deg selv, egentlig. Fordi at du har så, altså det virker som at du har skikkelig sånn selvrespekt.
1: Ja.
0: At du lytter til hodet ditt og kroppen og kjenner at sånn, jeg trenger å bli komfortabel med noen før jeg ligger med noen. Og jeg skal love deg at det finnes helt sinnssykt mange mennesker som har hatt sex og debuterte tidligere, som sikkert sitter og tenker sånn her, faen, jeg skulle sikkert ikke begynne så tidlig. Eller min første gang var liksom litt sånn, det var bare fordi at jeg kjente på det presset. Og så føler man litt på den der den dårlige følelsen og dårlige opplevelsen og sånn. Vet du hva, jeg synes du bare skal være stolt, ass.
1: Ja, jeg synes det er kjempebra. Det er bare sånn der, som du sier, det er skikkelig få jeg kjenner som kan si at de hadde en veldig bra experience første gang og ikke angre på hvem de på en måte gjorde med. Så jeg synes det er dritbra. Og jeg ventet jo ganske lenge også. Og jeg følte at det hjelpte. Det var akkurat typ sammen som situasjonen som innsender, at jeg ville være veldig trygg på noen, og jeg ville liksom, finne ut akkurat hvordan det kom til å være før jeg testet. Og jeg angrer absolutt ikke. Jeg er så glad for at jeg ventet og ikke falt under det presset, fordi det var jo absolutt fakkelakkepress. Men altså sånn, så lenge du bare står på dit, så er det sånn, alle judger for ett eller annet. Et eller annet.
0: Ja. Nei, helt enig. Og så kan jeg forstå veldig godt den der følelsen av at du føler deg veldig annerledes.
1: Ja.
0: Fordi at det er enkelte steder et sexpress, og man snakker veldig mye om det, og jeg føler det er ofte sånn gjennomgående tema, om det er på fors eller når du er med jentegjengen, og det er et tema fordi at det er en sånn uskreven regel, liksom i rommet så blir det sånn, vi snakker om sex, og da kan vi relatere til hverandre, og det er jo sånn voksenprat og sånne ting. Men jeg synes det er litt kjipt og litt dumt at det må være et tema, fordi for min del så er det sånn, det er jo en veldig intim ting.
1: Ja.
0: Og en ting jeg hater, jeg vet ikke hvorfor, fordi sånn, jeg har jo hatt sex, liksom. Så det,
1: Nei.
0: Jo.
1: Ja, faen.
0: Jeg mistet det.
1: Jeg mistet det godt! Gå hjem.
0: Jeg gjorde det!
1: Men ja, du har hatt sex.
0: Ja, jeg har hatt sex.

0: en ting jeg synes er så fælt. Jeg vet ikke hvorfor, men det er liksom sånn, du vet når du er på fors, og så er det drikkeleker, og i drikkeleker så er det alltid sånn der sex-tema.
1: Ja.
0: Hvor mange har du ligget med? Hvem har du ligget med sist? Hvor er det sykeste stedet du har ligget og sånne ting? Sånn, for min del, når du kommer til meg, så jeg har hatt sex, så da kan jeg svare på det på de drikkelekene. Ja. Men da utleverer jeg liksom ikke det jeg ikke er komfortabel med å utlevere, men altså på en måte mer sånn på overflaten, hvis jeg er komfortabel med det. Eller så kan jeg liksom noen ganger bare si sånn her, du, det er jeg ikke komfortabel med å dele, fordi den dagen så er jeg bare jævlig sliten, jeg orker ikke, bla bla bla. Men en ting jeg synes er jævlig vondt, det er at hvis jeg er på et vors hvor jeg ikke kjenner noen, så blir jeg veldig sånn, fy faen, folk har sine erfaringer og sine liv, og kanskje noen ikke har gjort det enda, men så sitter vi og har en drikkelek i et rom hvor det selvfølgelig dukker opp sånne sexting. Da, jeg sitter alltid med en sånn klump i magen når du kommer på en måte, når du går på runde til ulike mennesker og sånn. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet jo at det er en del av drikkeleken, men det er et eller annet med at sånn, jeg vil ikke at noen skal føle seg skamfulle hvis de ikke har hatt sex.
1: Ja.
0: Fordi at jeg har opplevd på enkelte steder at det kommer til sånne drikkeleker, og det er spørsmål om sånne, hvor mange har du ligget med? Hvor er det sykeste du har ligget? Og så er det litt sånn, jeg er fortsatt jomfru, og folk er sånn, nei! Er det sant? Kødder du her? Hvorfor det? Har du ikke ligget med noen enda? Kan folk gi faen?
1: Ja, hvis det er ikke noen... til å reagere så stort, nei, det er det ikke.
0: Det er... Herregud, man tar det i ulikt tempo, og det sier bare så sykt mye om folk når de reagerer sånn, at de tenker at, å herregud, det, okay, da blir det tydelig at det å ha sex eller å ha hatt sex er en statusgreie.
1: Ja, det, ja, eller så bare, ja, jo, true, ja, det er sant. Og jeg husker jo sånn, når jeg var jomfru, så var jeg sånn, det var veldig gøy for, fortsatt at folk pratet om sex, fordi da var jeg sånn, ok, let me turn in and get some tea, liksom. Og da kan jeg liksom bare føle meg mer forberedt, selv om jeg ikke har noe å dele og sånn, men ja, det er sånn som du sier, så når vi hadde en drikkelek sånn en gang, så husker jeg det var sånn, ja, nei, jeg er jomfru, og det bare, what? Men så var jeg sånn, så bare sto jeg der, og så var de sånn, ja, åja, men så heldig, sa de, fordi de bare, jeg angrer som faen, hvem er, hvem er, jeg bare, ok, vi er, de bare, ja, du har fortsatt muligheten til å, så er det sånn der, jeg tror egentlig, jeg tror bare det er liksom, det første sjokk liksom, og så etterpå så er man sånn, you know, you do you, ingen, altså det er ikke sånn at noen ikke kommer til å like deg, eller kommer til å like deg mindre fordi du er jomfru.
0: Nei.
1: Absolutt ikke.
0: Herregud. Nei, altså jeg tenker bare sånn, du skal være så jævlig stolt av deg selv. Stå i det, og det er egentlig bare så sykt respekt å høre at du har selvrespekt og lytter til kroppen din og hodet, og er sånn, vet du hva? Den tiden, den kommer, men akkurat nå så er jeg ute etter å bli trygg på noen.
1: Ja.
0: Stå i det, virkelig.

0: Jeg tar neste lapp. Hei, Baksnakk. Jeg har en klein historie. Når jeg gikk i 7. klasse, litt etter vi hadde 6 uker, satt jeg ved siden av en av vennene mine. Hun hadde tatt genseren sin over hoftene, og så hadde hun den ene armen ned i buksa og tok på seg selv. Jeg ble helt sjokka av det som skjedde, for hun er veldig genert og alt sånn. Jeg tror at det var flere i klassen som merket det, men jeg har selvfølgelig ikke sagt det til noen. Dette har til og med skjedd flere ganger, og det er veldig ukomfortabelt å tenke på. Hva bør jeg gjøre? Hilsen en traumatisert backer. Keep in mind, 7. klasse, keep in mind.
1: Jeg tror jeg på en måte bare har jeg tror det som på en måte threw me litt off var en veninne. At det er en jente.
0: Ja, den, ja, det er
1: fordi en av vennene. Jeg tenkte liksom en gang sånn, okay, det er en gutt som sitter og napper løken. Ja, liksom.
0: Det skjedde med oss i 7.
1: Oh god damn. Mm.
0: Jeg var en jævel, jeg sa det tallet.
1: Nei, Sofie?
0: Ja, men ja. Men da følte jeg at det var mitt samfunnsoppdrag å si det.
1: Ja.
0: Når han driver og runker til alle oss.
1: Ja, men at hun sitter, at det har skjedd flere ganger, at hun sitter med genseren over hoftet.
0: Og hvis det er vennen din, hvorfor, da må du bare si fra.
1: Ja, men
0: vi sa ifra til læreren min.
1: Hvordan sitter du og blir kåt av Pythagoras? Katet i andre pluss, bla bla bla, Erik X.
0: Ja, men det er noen som tenner på å gjøre ting i offentligheten, da. Og liksom det der med spenningen av å ikke bli tatt eller bli tatt.
1: Ja, men fy faen. Vet du hva? Dette må være en som ikke har sosiale antenner.
0: Ja, men hun må si det når det er vennen hos henne.
1: Vet du hva, du må faktisk si det.
0: Ja.
1: Fordi du sto det at hun har sett at andre har sett det.
0: Ja.
1: Ja, det er wild!
0: Så da er det sånn, da er det ikke
1: Hallo!
0: Du som snitcher alene. Da, da vet folk liksom.
1: Du må gjøre deg selv, henne og alle andre i det klasserommet en tjeneste, ja. Og bare si det til henne.
0: Mm.
1: Si sånn, du kan ikke ta på deg selv i et klasserom midt i timen. Alle ser det, jeg ser det, Satan ser det, og Gud ser det.
0: Ja, og det vil du ikke.
1: Nei, nei, nei.
0: Man må sette... Nei, nei.
1: Men
0: så har jeg sagt til læreren.
1: Men, sorry, jeg er sjokkert.
0: Jeg er også sjokkert.
1: Fordi du sitter i et klasserom. Du har hatt... Det kan jo hende at hun kjente at det begynte å skile litt på grunn av den seksuka.
0: Kanskje hun klødde.
1: Hun klør hver eneste, så ofte. Da må du til legen og sjekke deg for sopp. Gå på butikken og kjøp deg på apotek og kjøp deg noe kadesten.
0: Det er lov å, og kanskje G-streng har satt jævlig langt inne. Det er lov å justere litt på den, hvis det er det.
1: Så ofte?
0: Det sto jo ikke hvor ofte i uka hun gjorde det.
1: Ja, men det er altså dette. Når du, nei, altså herregud, da tenker jeg, da, hvis du må justere den trusa, så går du på do.
0: Ja,
1: og hvertfall når du skal gjøre det her.
0: Ja, det er det. Vet du hva?
1: Det er ikke sånn man lager barn.
0: Nei, nei. Noen må si det til læreren og bare kalle det deg, faktisk.
1: Din jævla bitch! Nei, hun er jo ikke en bitch.
0: Det hadde jeg sagt til henne som neste gang hun tar frem den der jakka over kuchen. Når hun skal begynne å skæve.
1: Din den. Jævla bitch! Hva faen? Ja, men jeg tror, men jeg skjønner den der ukomfortabelheten. Det der er så jævlig. Det er ukomfortabelt å sitte ved siden av en som sitter og tar på seg. Jeg kan se for meg at det er jævlig ukomfortabelt.
0: Jeg tror bare jeg ignorerte hvis det...
1: Mener du det?
0: Etter hvert, hvis det er jo dette er jo tydeligvis vanesak.
1: Ja, men denne lytteren er desperat.
0: Ja, men hun må si fra til læreren eller si fra til den personen. Hvis jeg går litt til siste personen, så... Si til læreren.
1: Folkens, ikke ta på dere selv i timen. Det er veldig, veldig rart. Det står ikke i lovverket, men det er en sosial kode. Det er en norm. Du skal ikke sitte i et klasserom og nappe løken eller være DJ på The VJJ, liksom.
0: Nei.
1: Gi faen.

0: et samfunn hvor altså, det har nettopp vært VM-sommer, og jeg vet det er et stort savn. Og jeg vet det har vært mye prat om VM. Og jeg er faktisk veldig lei meg for at VM er ferdig.
1: Ja, det er bare fordi du ikke kan se på Nusa på TV lenger.
0: Og Kjeldrup. Men ja.
1: Ja, alle de boysa der.
0: Ja, ja, det er faktisk veldig trist. Og nå, det som er så kjipt er at Nusa og Kjeldrup og alle de der sjekk, guttene, de spiller på hvert sitt lag. Ja. Det går faen ikke an å følge med, så nå er det bare på edits. Det går ikke an å ha alle på en bane.
1: På edits?
0: Ja, det er jævlig. Anywho. Under VM så var det jo mye rabalder angående VAR.
1: Ja.
0: Og har du spilt, fordi du spilte ganske proff fotball en periode, har du spilt med VAR?
1: Nei, for det første så har man ikke VAR når man er så ung, okay. Og for det andre så har det ikke VAR i kvinnefotball.
0: Ikke det helt tatt?
1: Nei, jeg mener jo, jeg er litt usikker på sånn landslag. Jeg tror ikke de har det på landslag engang.
0: What the fuck?
1: Ja, det er jævlig weird.
0: Det visste ikke jeg.
1: Det er jævlig weird.
0: Det er dritrart. Ja. Men hva synes du om VAR, eller vi kan jo forklare VAR først, vil du forklare?
1: Er det fordi du ikke vet hvordan man forklarer?
0: Nei, jeg vet hvordan jeg forklarer, men jeg rabler alltid så mye når jeg forklarer. Så,
1: prøv.
0: Ok, VAR er, når to lag spiller mot hverandre, så er det jo en dommer. Og hvis dommeren ikke får med seg, eller ikke er sikker på hvilken avgjørelse han skal ta, så kan han se på en TV-skjerm, hvor det er videoklipp av det som nettopp skjedde, og så går man og ser på VAR, og da ser man på den, og så kan man ta en decision utifra det man kanskje ikke rekker så når man var på scenen.
1: Yeah. Eller på en litt kortere versjon, så man skjønner det litt mer. La oss si, det er en fotballkamp. Det er en takling som skjer i 16 meter.
0: Yeah.
1: Og så er dommeren litt usikker på, er dette straffe eller er det ikke straffe? Da pleier han å ta hendene sine, eller fingrene på en måte, i en sånn firkantbevegelse, som signaliserer, nå skal jeg se på VAR. Da er det reprise av den hendelsen som har skjedd nå nettopp i 16 meter.
0: Det var det jeg sa.
1: Det var ikke det du sa.
0: Anywho.
1: Og hva sier dommeren liksom på høyttaleren eller på mikrofonen? Ifølge VAR, bla bla bla, det er penalty.
0: Og noen liker jo VAR, noen liker ikke VAR. Noen er jo sånn der, vet du hva, dommeren må ta det på gifilen.
1: Det koster jævlig mye, til og med.
0: Å ha VAR?
1: Ja, ja. Det er dritgjort. Det er sikkert derfor de ikke har det ikke vinner fotball.
0: Åja, oh, what? Det visste jeg ikke. Jeg trodde bare var seriøst, bare zoom tilbake.
1: Zoom! Men jeg, bare ikke ta meg på akkurat det. I toppserien vet jeg at de ikke har det. Jeg vet ikke om de har det i eliteserien for herrer, men jeg vet i hvert fall at det er et eller annet som at herrene har det, men ikke damene.
0: Åja, oh, ok.
1: Ja, men det er urettferdig!
0: Det er urettferdig. I hvert fall, noen liker VAR, noen liker ikke. Og VAR skal tydeligvis være helt sånn. Det skal gjøre i hvert fall at det skal være minst mulig feil. Dommerfeil. Ja.

0: jo ikke så mye mening om VAR i fotball, for jeg er sånn, bare rettferdigheten og kjærligheten vinner, så er jeg med. Men når jeg tenkte på dette, så var jeg sånn her, det er mange situasjoner i livet hvor det hadde vært digg med VAR, som det ikke
1: ja,
0: er VAR.
1: Ja.
0: Ja. Så her har jeg noen situasjoner hvor jeg er sånn her, vet du hva, her trenger jeg VAR, eller her kunne jeg trengt VAR.
1: Ja.
0: Så var ikke det litt slei?
1: Det var jævlig bra, faktisk.
0: Hey!
1: Det var dritbra.
0: Period. Ok, den første er når man går av og på bussen.
1: Mm.
0: Fordi, du vet, vi alle kan, eller de fleste kan regelen. De som er på bussen skal av, de går av først.
1: Ja.
0: Og så skal de som skal på, de går, de står og venter på siden.
1: Ja.
0: Noen ganger så er det seriøst, det dunkes, og det, liksom noen bare kriger seg forbi og foran og bak, og er bare sånn her, vet du hva? Her trenger vi VAR. Her trenger vi at sånn noen kommer inn og bare, VAR. Det tegnet. Og er sånn, du må gå tilbake, kom ut. Og så er det sånn, kanskje du må vente på neste buss da? Kanskje du ikke får lov til å komme på denne bussen? Og så er det sånn, og så kan jeg være sånn, ei, da må noen dunke i meg. Og så kan VAR-en være sånn, VAR, ok, du ut. Du venter ikke i kø.
1: At man liksom ser på reprise
0: ja.
1: Om sånn, du faktisk sto og ventet om du gikk inn for tidlig.
0: Ja!
1: Vet du hva, jeg er helt enig.
0: Det er litt sånn som offside.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Jeg er helt enig.
0: Det er faktisk dritbra. Og i tillegg så kan det være sånn, oi, fordi noen ganger så er det jo mange som går inn på likt, ja. Og så kan det være sånn, Hvem faen er dere dunker med?
1: Mm.
0: Og da på varen så kan man jo se, det kan man zoome inn og se hvem som dunker.
1: Ja.
0: Den er nydelig.
1: Vet du hva, den synes jeg var veldig bra, Sofie.
0: Takk.
1: Fordi det her er en av de tingene som irriterer meg mest her i livet.
0: Ja,
1: at folk
0: det.
1: Ikke skjønner det.
0: Mm.
1: Men en annen ting, apropos buss også, det er at sånn, hvis det er veldig crowded,
0: ja.
1: Og det er noen som på en måte er veldig langt vekk fra døra, som skal ut, da er jeg veldig sånn, ok, men da går jeg av bussen, så det blir litt tomt, så står jeg på siden, og så får den personen gå ut. For det verste jeg vet, er å måtte åle meg fram, og så rekker jeg ikke den døra. Det er så jævlig kleint.
0: Åle meg fram er veldig vittig ord.
1: Fy faen, men jeg synes det er så jævlig.
0: Ja,
1: gå ut av den jævla bussen, så folk får komme av.
0: Get out. Ok, min andre ting er, når vi hadde kanonball i gymmen på barneskolen, det var crazy, og dere vet, når alle skulle liksom lure med den der hoderegelen, I don't play about that shit. Og når Og folk var sånn, nei, du er ute. Og så var de sånn, nei. Og så måtte vi gå og spørre dommeren, læreren. Og læreren gir jo faen, og de har ikke følt med i det hele tatt. Da skulle man gjerne hatt VAR. Fordi I don't play for det første sånn, den auraen du får av å vinne kanonball i gymmen.
1: Mm.
0: Resten av dagen, du chiller på skolen liksom, sånn.
1: Ja, ja.
0: Folk vurderer å gi deg lunsjen sin fordi du har vunnet i kanonball.
1: Ja, ja.
0: Så da vil ikke jeg ha noe juksing. Der er det nødvendig.
1: Med VAR?
0: Med VAR.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke ha noe juksing på det, for det er alt for alvorlig for meg.
1: Jeg synes alltid at kanonball og stikkball var så... Jeg synes det var så skummelt.
0: Er kanonball og stikkball samme?
1: Nei, kanonball er jo to lag, ikke sant? Og så er du på en måte død, da er du bak med kongen eller dronningen, helt bakerst der. Og stikkball er liksom kanonball, men alle er mot alle, og det er ikke noe som grenser. Så du kan ta tre skritt. En, to, tre, kaste ballen.
0: Hva skjer hvis du blir truffet da?
1: Nei, da må du ut på siden, og da må du vente til noen treffer den personen som stakk deg. Da
0: ja!
1: Er du fri.
0: Oh my god, jeg husker også! Ja,
1: ja, ja. Fy faen, stikkball.
0: Fy faen, ja. Nei, på begge de to kunne man hatt av VAR, ja. For det er ganske sånn ekstrem sport, og det er jævlig lett å jukse. Og alle de der som fikk han litt på skulder eller på nakken og mente at det var hodet, get the fuck out. I don't... Nei, faktisk. Mm. Så den hadde vært nydelig, tenker jeg.

0: Min tredje ting. På utesteder så folk ikke kan dope drinken din.
1: Elaborate, please.
0: Elaborate? Hva mer kan jeg elaborate enn på et utested?
1: Hvordan skal den varen fungere?
0: Jeg går forbi noen, og så er jeg sånn, drikker og drikker mye, og så er jeg sånn, hva faen, smaker litt weird, jo det, eller? Så kan jeg være sånn, var?
1: Ja.
0: Og så kan vi se om noen har puttet noe i drinken min.
1: Og du tracker på en måte drikken din fra du fikk den til når du står og synes den smaker litt, for å sjekke om noen har dopet deg?
0: Ja. Eller sånn, jeg må jo, jeg kan jo, jeg må jo kjenne på det selv da.
1: Ja, ja.
0: Fordi, så da må jeg jo tilkalle varen når jeg føler, hvis jeg føler at noen har... Ja. Hvis noen gikk litt snike forbi drinken min, eller hvis den smaker annerledes, så kan jeg være sånn, var, og så kan vi zoome tilbake, se tilbake.
1: Zoom.
0: Og så er det sånn, ok, du, det var han der, ja, ut.
1: Ut.
0: Den er gull!
1: Ja, den er jævlig bra, faktisk.
0: Ja,
1: den er viktig.
0: Mm, den er veldig viktig.
1: Og den er i hvert fall viktig for jentene.
0: Ja, ja.
1: Som
0: ja, ja.
1: Blir dopa ned i hytt og pinen, og det er ikke måte på. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så da tar vi dem på fesken med en gang, for det er dritvanskelig.

0: Fordi at det, noen ganger må denne kjeften stoppes. Det kan også gjerne være gult og rødt kort, faktisk, når jeg er ute.
1: Til deg?
0: Til meg!
1: Vet du hva? Jeg...
0: Fy faen!
1: Jeg er så jævlig enig!
0: Ja.
1: Men det handler ikke om at sånn, de gangene jeg har vært med deg på byen, du er ikke støgg, liksom. Du er ikke slem.
0: Nei.
1: Men du bare... Du bare sier ting som er sånn... Du må få det off your chest.
0: Ja!
1: Og den der... Sist gang vi var på byen for sånn to helger siden eller noe sånt, når du går over den jævla broen når vi skal til det utestedet,
0: ja,
1: og du bare...
0: Faen.
1: Fire damer tar deg fra Øst og en fra Vest! Vi... Jeg vil ha noe fint av den!
0: Jeg begynner å freestyle. Jeg roper Morna Jens over hele jævla Trondheim by. Altså, der skulle det vært var og rødt Og alle kortene og utvisning til neste gang vi skal ut også. Fordi når du får rett kort, så blir det utvist neste kamp også.
1: Husarrest.
0: Ja, men faktisk sånn. Det var bare en bonus på når jeg tenkte på sånn, ok, vi er ute. Men fy, fy, faen.

0: Min neste er når jeg er på shopping. Fordi jeg en sånn veldig kjapp shopper. Jeg vet ikke om du, jeg tror ikke du, nei, jeg tror ikke du det.
1: Nei.
0: Jeg en sånn som er sånn, jeg skanner rommet. Ja. Og så har jeg også litt bare på Auron om jeg kommer til å finne noe der.
1: Og så litt... Oi, jo, jeg veldig sånn, men på enkelte butikker. Hvis jeg i en bruktbutikk,
0: ja. Da må man kikke ordentlig.
1: Da må jeg kikke ordentlig. Altså, da, da blir jeg sånn, fordi det alltid gjemte skatter. Altså, de gjemt på en måte. Oh, ja. Og da må man bruke god tid. Jeg må ha med matpakke. Altså, null kvar jeg pleier å ha med matpakke. Når jeg skal på sånn bruktbutikk-shopping, for jeg blir sulten og får lavt blodsukker. Men på sånn, la oss si, jeg på H&M, eller de store butikkene og sånne ting, så jeg sånn, jeg går inn, scanner, og så jeg sånn, nei, ja, så går jeg.
0: Ja, for det det. Og jeg liksom sånn, jeg har alltid stolt veldig på mitt scanneinstinkt, at sånn, jeg, når jeg scanner, så er det garantert ikke noe der.
1: Ja.
0: Men i det siste så har jeg fått litt form, og bare tenkt sånn, shit, fy faen. For det var, jeg kjøpte en ny shorts nylig, og da var jeg sånn, å herregud, jeg hadde ikke tenkt å gidde, liksom.
1: Mm.
0: Så da skulle jeg ønske at jeg hadde var noen ganger, at jeg liksom gikk og scanner, og så plutselig bare sånn, vent litt, var. Og så er noen sånn, nei, du gikk klipp av det her og det her og det her. Det har vært dritig, for det effektiviserer shoppingen min. Og da går jeg ikke klipp av en dritt. Og i hvert fall på bruktbutikker. Der er det jo ofte veldig rotete. Der trenger man jo var.
1: Ja, nei, men vet du hva? Ja, på bruktbutikker så vil jeg helst bare, jeg er der for the vibes også, liksom, ja, ja. Opplevelsen.
0: Ok, vil du heller ha det på liksom, sånne basic butikker da?
1: Ja, egentlig.
0: Ok, ja. Nei, jeg føler bare at da kommer jeg i hvert fall ikke til å slite med denne her FOMO-en,
1: ja.
0: Som jeg har bygd opp i det siste.
1: Mm.
0: Ok, min siste, på trening. Sånn at når folk, når de der, de største mennene på gymmen, går fra et apparat med 500 kilo på, og jeg må lempe av, og lempe av, og lempe av, og da har jeg allerede gjort cardio, jeg lemster i biceps, triceps og ræva mi, fordi jeg har lempa og lempa og lempa, før jeg skal begynne med settet mitt. Da skal jeg være sånn, når jeg kommer bort til et operasjon, til et apparat.
1: Operasjon, ta av vekter.
0: Ja, når jeg kommer frem til et apparat, og det er dritmange vekter, da skal jeg være sånn, var, hvem i helvete, gå og hent de.
1: Ja.
0: Og hvis ikke de fucking tar av den dritten, så er det rødt kort og alt mulig.
1: Ja, men vet du hva, det er en ting jeg stusser veldig over, som jeg synes er veldig irriterende. Altså, hver gang jeg er på treningssenter og loader på med vekter, jeg rydder alltid etter meg.
0: Ja.
1: Fordi i hodet mitt så er det sånn, herregud, tenk om det er en som er mye mindre enn meg og ikke på en måte har trent før, kanskje, eller sånne ting. Som, eller en gammel dame eller noen som har ryggskade, og så klarer ikke de å... Jeg tenker på det, jeg må rydde vekk etter meg. Og så er det de største av de største og sterkeste som lar ting være på. Hallo, det å ta av og på vekter, det er også trening, det.
0: Det er det, og det er liksom... Det, ja, det du sier, alltid de største som har sånn fire plates på hver side. Det er sånn, oh my god. Hvorfor... En ting er hvis du... For det er... Jeg kan av og til være sånn, hvis jeg har på 5 eller 10 på hver side, så er jeg sånn, gidder ikke. Og så gidder jeg ikke å ta det av, av og til. Og det er sånn, vet du hva, det alle klarer å ta denne her, og står alltid i en høyde hvor alle klarer å ta den av. Men sånn, når jeg var nybegynner på trening, så var det jo mange ganger at jeg bare sånn, ja, da bare dropper jeg den, det apparatet, da bare dropper jeg den øvelsen, fordi at jeg seriøst enten orker ikke, eller klarer ikke å ta av, fordi jeg er så høyt oppe, eller så mye vekter, at jeg bare kan ikke. Så det var sånn, det er så jail å gjøre, og det irriterer meg på en daglig basis. Jeg blir faen meg så sint. Oh my god, rødt kort.
1: Men jeg er helt enig, det burde faktisk være sånn rødt kort, sånn at du må skippe neste gang du har tenkt å trene.
0: Ja, faktisk.
1: Fordi show some respect for de som er svake.
0: Dead ass.
1: Og den svakeste gruppen, altså gamle folk, eldre, altså stak, de har ikke ryggproblemer. Eller så er det kanskje en på vår alder, da, men som akkurat har operert korsbåndet, eller en av armen, og så har du bare en...
0: That's a jail.
1: Rydd opp etter dere.
0: Ja, faktisk. Men backere, hvis dere har noen andre plasser som jeg har glemt hvor man bør ha var, så send meg det inn i appen NRK Radio.
1: Det burde jo være sånn der med tanke på sånn utroskap.
0: Ja, men da vet du jo hvem som har vært utro. Det må være en situasjon hvor du ikke vet hvem det er, og det er vanskelig å tracke hvem som har gjort hva.
1: Ja, da blir det det da.
0: Du vet jo hvem som har vært utro med... Det er partneren din som har vært utro.
1: Ja, men med hvem?
0: Åja, ja, men vil du vite det? Du har

0: Jeg sitter her med en upopulær mening som en lytter har sendt inn til oss i appen NRK Radio. Hei, Baksnakk. Jeg en ekstremt stor fan av dere, men jeg har en upopulær mening. Skoleball jo egentlig veldig unødvendig. Liksom, man bruker masse penger på en kveld, og det jo nesten bare kleint. Man må jo danse med random klassekammerater. By the way, love y'all.
1: Det var meget upopulær. Jeg elsker ball.
0: Jeg hatet det.
1: Jeg elsker ball for det første. Man får en unnskyldning til å pynte seg. Når på ungdomsskolen får du en unnskyldning til å pynte deg så mye?
0: Jeg hater det. Jeg hatet det da også.
1: Hvorfor det?
0: Fy faen. For det første, fordi jeg måtte ha på meg kjole og sminke meg, noe jeg hatet. Jeg gjorde det bare fordi alle andre gjorde det.
1: Okay.
0: For det andre, fordi at det var en gutt som syntes jeg plutselig bare var jævlig pen på det ballet der, så han sendte meg melding og var sånn, skal vi bli sammen? Jeg var sånn, ja, ok. Og så var han sånn, ok, sov godt, elsker deg. Jeg var sånn, elsker deg mer.
1: Elsker?
0: Ja, det var wild på den barneskolen.
1: That's crazy.
0: Dagen etter så er jeg meg selv igjen, går i de klærne jeg har, ikke sminka, han slår opp meg. Det ikke gøy.
1: Sorry, så trist å høre.
0: Sorry. Han slår opp meg. Nei, men det bare liksom sånn. Vi hadde noe som heter disco i 7. klasse, tror jeg det var.
1: Disco-skoledisco.
0: Det så mye bedre enn ball.
1: Ja, diskotek var banger. Men der pyntet man seg ikke så mye. Jeg elsker i hvert fall ball og pynte seg. Og liksom se guttene i dress utenom at det var på 17. mai. For det var bare da man så de i dress, hvis ikke. Og liksom bare, det var,
0: men du liker jo bare gutter i dress.
1: Jeg elsker.
0: Har du gjort det siden den dagen der?
1: Ja.
0: Oi.
1: Jeg har alltid likt finance bros.
0: Ja, det er sant.
1: Og så liksom, fikk vi mat på ball og sånn, fikk dere det?
0: Ja.
1: Ja. Og så var det var bare sånn der, it was giving en liten smak av voksenlivet, hvor liksom, det var festing og liksom en ordentlig sammenkomst. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ting var gjort så ordentlig.
0: Ja.
1: I love. Så jeg synes det veldig problem. Men jeg skjønner at det kan føles ut som mye styr, men så føles det verdt det etterpå.
0: Ja, jeg var egentlig bare glad det ble over.
1: Ja,
0: jeg er glad for det. Nei, en delt upopulær mening. Og hvis du liker Baksnakk, kanskje vi har blitt den nyeste favorittpodcast, så gå inn i appen NRK Radio og stjernemarkere oss. For da får du lettere tilgang på de gamle episodene. Men du får også varsel hver gang en ny episode av Baksnakk kommer ut, som på tirsdager og fredager. Og så høres vi allerede nå på fredag.
1: På fredag, for da skal vi ta helg sammen.
0: Ja! Mm. To damer
1: er brent. Nei. Ikke ryste med sitt her nå.
0: Ha en fin dag, kjære lyttere. Eller, en reise, kanskje?
1: Ja.
0: Et fint liv. Og da sier man jo da XOXO, eller XOXO.
1: Baksnakk.
0: Bakesnack.
1: Bakesnack.
0: Bakesnack.

0: NRK P3. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Månens Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, ja.